0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky.

pohodové stredajšie ráno prajeme z Rádia Košice. Máme krátko pred 6:00 a my už začíname naše dnešné vysielanie. Ako je už u nás zvykom, tak ho tradične začneme presne na celú správami. Ale ešte predtým nám na dobré ráno zaspievajú Aerosmith. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Minulotýžňová búrka v Tatrách spôsobila veľké škody. Slovenskí hasiči sa vrátili z Francúzska. Hokova získala zlato v skýte. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Búrka, ktorá sa pred týždňom prehnala Belianskými Tatrami, spôsobila škody v Podhorí. Starosta obce Ždiar Pavol Bekeš potvrdil, že prudký dážď spôsobil asi dvojmetrovú povodňovú vlnu a malý potok sa tak zmenil na dravú rieku.
2: Pršalo na takom jednom mieste. Volá sa to Veľký Košiar a stadial vlastne tá voda stekla do doliny. Prišla vlna vo výške 2 metrov. Takže čo bolo v ceste, tak všetko brala. No a potom sa vliala do Veľkého potoka Biela, na našo, čo ide cez obec. No a všetko to, čo z lesa splavilo, tak nám nanieslo do potoka. Zdvihlo to hladinu, poškodilo tam tiež ochrannú izbicu, čo nám chráni dočepavačku. Prístupová cesta pod Belianske Tatry je poškodená.
1: Ďalšie škody zmapujú neskôr, keďže sa im ďalej v smere do Belianskych Tatier zatiaľ nepodarilo dostať. Starosta upozornil, že sa v podstate opakovala situácia spred 2 rokov, kedy si prívalová povodeň a vodná lavína v Monkovej doline vyžiadali 2 obete, zranenia a vážne poškodili turistickú infraštruktúru. Cestujúci vlakmi musia tieto dni rátať s meškaním. Dôvodom je znížená rýchlosť na 50 km za hodinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Železnice Slovenskej republiky zavádzajú v prípade, že SHM vyhlási výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Za spoločnosť hovorí Jan Baček.
3: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Rozsah opatrení sa môže podľa vývoja počasia počas dňa meniť. Slovenský modul leteckého hasenia sa včera po 10 dňoch vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Krajina vyslala do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Na dnes je v Taliansku vydaná najvyššia výstraha pred horúčavami, a to pre všetkých 27 veľkých miest. Krajina v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. Slovenská strelkyňa Miroslava Hoková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Vroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska zásluhou Viktorie Vlodarčíkovej. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. Aktuálne je na východe do 21, na Zamaguri, Spiši a Liptove máme do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Aj takto krátko po 6:00 máte naladené Rádio Košice. Príjemné stredajšie ráno prajeme. Ak sa práve prebúdzate, tak veríme, že budete mať pohodový deň a že tých pracovných povinností nebude nejak veľa, ale ak práve dovolenkujete alebo máte voľno, dúfame, že si dnešok užijete naplno, a to aj v našej spoločnosti. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu nasledujú Journey.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Rádia Košice PH, pohodové ráno prejeme. Počas toho, keď idem ráno do práce, tak si vždy tak všimnem, ako pomaly vychádza slnko a o tomto čase je už tak vysoko, že nám krásne osvetľuje aj vysielacie štúdio tu v Rádiu Košice. A ešte včera sme sa s Terkou práve zhodli, že nám to okamžite dodá energiu a ešte to aj pocitovo zlepšuje náladu. A tu nám samozrejme okrem slnka zlepšuje aj skvelá hudba, ktorú si hráme, z playlistu si už aktuálne hráme Endless Love.

Endless Love z Rádia Košice a v čase 6.21 už nasledujú aj prvé krátke správy dneška. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného

0: Čaká nás prevažne slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco, od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 22, pod Tatrami a na Liptove je 17 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Prajedo. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Jarošovej ulici prebiehajú práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, preto pozor. A upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na námestí Slobody. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba, držať ťa za ruku, veď to vieš. Každé ráno objať ženu, tak krehko krásnu pre mňa stvorenú.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Bystríka a dnešok 5. august sa označuje okrem iného aj ako deň príležitosti. A ak sa už náhodou k niečomu dlho odhodlávate a neviete sa k tomu dokopať, tak možno práve dnes

Dnes by ste si mohli povedať, prečo nie. Nikdy nevieme, kam nás môže dostať, alebo čo môže spôsobiť nejaká maličkosť, na ktorú už dlhšie naberáme odvahu. Nemusí to byť pritom nič obrovské, napríklad môžete dať dnes príležitosť novej hudbe, ktorú bežne nepočúvate. A možno to bude napríklad a David Jordan, ktorého si z Rádia Košice hráme.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne máme už 6.30. Poďme sa pozrieť na to, aké nás dnes čaká počasie. Aj dnes ešte stále platia na väčšine Slovenska výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, takže na to určite myslite a dávajte na seba pozor. Poďme už teraz ale konkrétnejšie. Streda v Košiciach prevažne jasná, najvyššia denná teplota vystúpi od 34 do maximálne 36 stupňov, takže opäť veľmi horúci deň, veľmi podobne na tom dnes bude aj Dolný a aj Horný Zemplín. Teploty do maximálne 36 až 37 a celý deň jasno. Ak nás práve počúvate na Gemerim, tu sa treba taktiež pripraviť na horúcu stredu maxima do 38 a rovnako na tom dnes bude aj Metropola Šariša. Na Spiši taktiež jasný a horúci deň s teplotami do maximálne 37 a o niečo chladnejšie, ale stále horúco bude na Liptove. Denné teploty sa tu budú pohybovať od 33 do 35. Pozdravujeme už aj všetkých dovolenkárov a ideme sa pozrieť bližšie na to, aká streda čaká dnes vás. Začíname v Chorvátsku. Zadar dnes 32 a teplota vody celkom príjemných približne 25. Dubrovník a Split dnes celkom maxima 29 a Šibenik hlási 32. A ak nás počúvate aj v Bulharsku, tak tu dnes Varna a Burgas 29 až 30 stupňov a voda nejakých približne 26. Tak kdekoľvek nás práve počúvate, v Rádiu Košice sme najbližšie k vám, je 6.32 a prajeme vám krásne ráno.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si R.E.M. Máme za sebou už aj predpoveď počasia, takže vieme, na čo sa dnes máme pripraviť. A bude to teda opäť veľmi horúci letný deň, o slnko teda určite nebude núdza. Pred chvíľou som práve hovorila veteri aj o krásnych východoch slnka, ktoré môžeme zo štúdia vidieť naozaj každé ráno. A v príbehu na našich sociálnych sieťach sme vám už dali aj takú malú ochutnávku toho, ako to vyzerá, tak si to určite bežte pozrieť a určite nám aj vy pošlite nejaké fotky z východu slnka, ktoré máte, alebo pokojne aj zo západu. Z Rádia Košice si k tomu zahráme už aj Beatu Dubasovú. Príjemné počúvanie a dobré ráno prajeme, je 6:37.

0: Za dverami mojej izby z Rádia Košice a dvere do štúdia si už otvorila aj naša Romy, pretože na rade sú u nás krátke správy a potom pridáme aj informácie pre vodičov. Významné jubileum Podtatranského múzea v Poprade si Slovenská pošta pripomína vydaním novej poštovej známky. Emisia pripomína 150-ročnú históriu múzea. Slovenská pošta označila výzvu na odstúpenie vedenia spoločnosti za politickú požiadavku založenú na všeobecných obvineniach a subjektívnych interpretáciách. Reagovala tak na výzvu podpredsedu KDH Igora Janskulíka. Poľsko obmedzilo prevádzku dvoch elektrární pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podľa hovorcu vlády problémy so stabilitou siete zatiaľ nehrozia. A v krajine ostávame, pretože poľská tenistka Iga Świąteková sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Nasadená sedmička si v druhom kole poradila s Češkou Sárou Bejklerehovou 6-0 6-3. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. Na východe a Liptove máme práve slnečno a 19 až 22 stupňov. Vy máte naladené Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto zrána je situácia v Bratislave podľa vašich slov pokojná. Preto vám pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh. Úplne uzavretý je diaľničný výjazd 1 z ulice pri Mline a pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Zvýšte opatrnosť. Radar ste hlásili na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smer Slnečnice, hliadku na začiatku Osuského smerom Fordekovej. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice One Republic. Máme stredu 5. august a poďme sa už teda pozrieť, čo zaujímavé sa stalo v tento deň v priebehu rokov. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: 5. augusta v roku 1930 sa narodil ex-prezident Slovenska a ekonom Michal Kováč a narodeniny by dnes oslavoval aj významný filmový kameraman z Banskej Bystrice Igor Luther, ktorý sa narodil v roku 1964. Zaujímavosťou je, že v tento deň v roku 1841 ochotníci v Sobotišti odohrali prvé divadelné predstavenie, čím začalo svoju činnosť Slovenské národné divadlo Nitrianske a oslavovali sme aj v roku 2011, kedy strelec Erik Varga získal na majstrovstvách Európy v streľbe v guľových a brokových disciplínach v Belehrade zlatú medailu. Tak toľko k histórii dnešného dňa. My sa už teraz vraciame späť do prítomnosti a z Rádia Košice si hráme Sweet Dreams.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice, pohodový slnečný štvrtok prejeme. Pozreli sme sa už aj do histórie, ale dnes svieti meno v kalendári veľmi pekné, a to konkrétne Hortenzia, ktorá oslavuje meniny. Toto meno má inak latinský pôvod a jej význam je záhradná. Ženy s týmto menom sú vraj plné vášne a netradičných záujmov a sú verné a veľmi priateľské. Tak ak nás nejaká Hortenzia práve v tejto chvíli počúva, veríme, že budeš mať krásny deň a posielame ti z Rádia Košice hudobný pozdrav.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dôsledky horúčav zaznamenávajú aj košické urgenty. Slovensko ponúklo Španielsku svojich policajtov. Cicman sa rozlúčil so Sokoľom. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Tropické teploty, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli aj Košice, prinášajú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus a môžu viesť ku kolapsovým stavom či zhoršeniu chronických ochorení. Na zvýšené počty na urgentných pracoviskách upozorňuje aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach Ladislava Šustová. Frekventovanou príčinou ťažkostí bol nedostatočný príjem tekutín a dlhší pobyt na slnku.
2: Za uplynulé 4 dni bolo na našich urgentných pracoviskách ošetrených spolu 17 pacientov s kolapsovými stavmi alebo ťažkosťami v dôsledku horúceho počasia. Išlo prevažne o ľudí nad 50 rokov s pridruženými diagnózami. V konkrétnych prípadoch nešlo o závažné stavy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu. Najčastejšou príčinou bol dlhší pobyt na priamom slnku a nedostatočný pitný režim. Naši lekári preto odporúčajú nepodceňovať pitný režim a obmedziť pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách dňa. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a chronicky chorým osobám, ktoré sú na vysoké teploty obzvlášť citlivé.
1: Hoci sú deti na horúčavy citlivejšie, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice Košice Zuzana Baníková pre Rádio Košice uviedla, že sa počet kolapsov u detských pacientov výrazne nenavýšil.
3: Počas uplynulých horúcich dní sme nezaznamenali zvýšený počet kolapsov u detí. Ich počet je porovnateľný s bežnými dňami a neuvidíme ani osobitné prípady spôsobené priamo horúčavami. Rodičia by mali deťom pravidelne ponúkať tekutiny. Deti treba chrániť pred priamým slnkom, používať ľahké oblečenie, pokrývku hlavy a opaľovací krém. Veľmi dôležité je nikdy ani na chvíľu nenechávať dieťa v zaparkovanom aute. Teplota v ňom môže už za niekoľko minút dosiahnuť život ohrozujúce hodnoty.
1: Pri extrémnych horúčavách by sa deti od 11. do 16. taktiež nemali zdržiavať na priamom slnku. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Slovensko ponúklo Španielsku konkrétnu pomoc v boji s nelegálnou migráciou v podobe policajných síl a techniky. Minister vnútra Matúš Utaješto, ktorý sa zúčastnil na mimoriadnej videokonferencii ministrov vnútra členských štátov Únie, v reakcii na migračnú krízu v Seute v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko je pripravené pomôcť každej krajine, ktorá by pri ochrane vonkajšej hranice potrebovala podporu. Včera zasiahlo okolie stredotalianského mesta Pisa v Toskánsku zemetrasenie s magnitúdou 4,3. Zranenia ani škody hlásené nie sú. Nasledovali aj dva slabšie, ale citeľné dotrasy. Futbalisti FK Považská Sokoľ podľahli vo včerajšom prvom kole Slovnaft Cupu treťoligovej Slávii TU Košice 0-6. Účastník 6. ligy prehrával po prvom polčase iba o 2 góly, no v zápase hranom vo vysokom tempe postupne strácal sily. Kapitán Robert Cicman.
4: Ťažký zápas, ja viem, že sa hovorí, že oba týmy majú rovnaké podmienky, ale pre nás tá horúčava, čo veľmi malo trénujeme oproti Tuke, tie tréningy sú vlastne nejaké mladí chlapci trénujú, ale ja už na tie tréningy nechodím, čiže naozaj som mal toho dosť. Ale podľa mňa hrali sme dobrý zápas so silným superom, mladí chlapci behaví. Bolo to ťažké, ale si myslím, že hanbu sme nezrobili.
1: Pre skúseného 41-ročného obrancu išlo o rozlúčku s mužstvom zo Sokoľa. Pred štartom novej sezóny sa totiž dohodol na prestupe do piatoligovej Malejídy.
4: Ja som rád, že som sa takto rozlúčil s výborným superom posledné roky, čo som tu hrával len v dobrom na Sokol. Budem spomínať a mám tu veľa kamarátov. Uvidíme, že ak mi to bude časovo s pracou vychádzať, budem sa snažiť pomôcť. Malejde, predsa bývam tam, takže mám tu naskok od ihriska, takže budem taký domáci hráč, dá sa povedať, ale budem sa naozaj snažiť pomôcť týmu, aby postúpili do 4. ligy.
1: V druhom včerajšom zápase slovenského pohára vyhrali Harichovce nad Kežmarkom 2-1. Čaká nás prevažne slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe do 23, pod Tatrami a na Liptove je 20 stupňov. Na cesty nás teraz vezme Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním treba rátať na Bajkalskej od prístavného mosta na Pražskej smer Štefanikova a niekoľko minút stratíte aj v Mlynskej doline smer Patronka. Vodičov ešte upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a tiež, že na Havlíčkovej máme uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
0: najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Som rada, že tu môžeme aj v toto stredajšie ráno byť s vami. Ak sa práve teraz ešte len prebudzate a popíjate kávu, tak vám prajeme pohotové ráno. A ak ste už dávno na ceste do práce alebo priamo v práci, tak aj tam vás pozdravujeme a snáď máte pohodový štart do dňa. Predsa len sme už v polovici týždňa, takže to potrebujeme danú motiváciu na to. S tou nám pomôže aj Gladiátor.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Bruna Marsa, Dobré ráno prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Ak aj na ceste do práce, tak najmä dúfame, že nestojíte v nejakých kolónach a ak ste ráno bojovali s tým, že sa vám nechcelo, ťažko sa vám stávalo, tak poprvé verte, že v tom určite nie ste sami a po druhé máme už stredu, čo značí, že sme v polovici týždňa a väčšinu tak máme za sebou, takže aj to vám môže pomôcť. A keď k tomu ešte pridáme hudbu z Rádia Košice, tak už ste absolútne pripraveným. Z playlistu nasleduje Bobby McFerrin, je 7.17.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Z Rádia Košice Bobby McFerrin, ktorý nám navodil absolútnu pohodu, a teraz k tomu pridáme už aj nejaké tie informácie. Maďarské opozičné hnutie Naša vlast vyzvalo ministerku zahraničných vecí a šéfa rezortu vnútra, aby urobili kroky na ochranu obce Salona a prihraničných dedín. Dôvodom je sťahovanie obyvateľov z problémových štvrtí v Košiciach. Rada ZMOS zdôraznila potrebu začať rokovania so štátom o stabilizácii financovania samospráv. Hlavnou požiadavkou je obnovenie podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na vyše 56%.

0: horách o 32 pri slabom južnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 21 až 24 stupňov, v Poprade je do 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú dokumentujú na Račianskej za tenisovým areálom smerom do centra. Prechádzajte opatrne. So zdržaním treba naďalej rátať na Bajkalskej od prístavného mosta na Pražskej smer Štefánikova a niekoľko minút stratíte v Mlynskej doline smer Patronka. Na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu tiež čiastočne uzavretý pravý pruh. A upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícká-Uzbecká. Radar máme na konci Bratskej smer D2. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice sme si hrali Taylor Swift, pohodové augustové v stredu želáme. Určite ste včera zachytili aj sme to spomínali v našom vysielaní, že namerali na kobyle bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa a padol aj teplotný rekord v noci 27,5 stupňa v Plaveckom Petri a naozaj to je už čo povedať. Včera sme na našom Facebooku zároveň sa rozprávali o tom, ako tieto teploty zvládate a bolo tam naozaj niekoľko veľmi dobrých rád. Ak teda máte čas, prebehnite si tie komentáre a možno niečo pomôže aj priamo vám. Je to bohužiaľ aktuálne každodenná téma a musíme to celé iba prečkať a vydržať. Konkrétnejšie sa na dnešné teploty pozrieme už po skladbe v predpovedi počasia, takže zostaňte s nami.

Rádia Košice sme si hrali Zuzanu Smetanovú a po hudbe je už čas zistiť, aké nás dnes čaká počasie. Chceli by sme byť poslom dobrých správ, že dnes príde nejaké ochladenie, ale zatiaľ to tak nie je, pretože aj naďalej sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré ešte budeme musieť prečkať. Poďme sa na to už ale pozrieť podrobne. Začíname metropolou východu, kde sa dnes pripravte na naozaj horúcu stredu, bude jasno a maxima vystúpia do 36 stupňov. Pocitovo to však môže byť aj viac. Prechádzame aj do Michaloviec, tu bude to počasie veľmi podobné, veľmi horúco a dusno a rovnako na tom bude aj humenné, maxima do 37. Na horúci deň sa treba pripraviť opäť aj v Rožňave. Tu by mali maxima vystúpiť miestami až na 38 a veľmi podobne to bude aj v Prešove. Pozdravujeme už aj na Spištu, jasný deň a maxima od 35 až do 37. Z východu sa presúvame aj na Liptov, kde to bude aspoň o čosi znesiteľnejšie, maxima do 35 a pozdravujeme aj Bratislavskú frekvenciu. Tu budú opäť teploty dosahovať až neskutočne 39 stupňov. Ak by ste chceli tento horúci deň prečkať niekde vo vode, tak sa poďme pozrieť na to, aké teploty hlásia vodné nádrže. Bukovec a Ružín dnes naozaj príjemných a osviežujúcich 23 stupňov. Ak by ste sa vybrali na Šíravu, teploty vody približne 25 až 26, do Maša tiež nejakých 26 a osviežite sa aj v Liptovskej Mare, kde bude teplota vody približne 22 stupňov. Kdekoľvek ste si na správe naladili, veríme, že máte pohodové ráno, je 7:31.

stredajšie ráno prejeme z frekvencií Rádia Košice. Ak máte dnes náhodou voľno a hľadáte nejaký zaujímavý program, tak v košických výmenníkoch možno objavíte niečo, čo vás zaujme. Napríklad na Wuppertalskej sa uskutoční workshop, počas ktorého sa budete učiť rôzne spôsoby na spracovanie sezónneho ovocia, ale aj byliniek, či už rôzne sirupy, ovocné zmesi alebo zaváraniny. Na programe sú ešte aj viaceré hodiny jogy alebo tanca a ak by vám chýbala kultúra, tak sa môžete zúčastniť aj divadelnej skúšky. Takže si naozaj stačí iba vybrať. My už v Rádiu Košice aktuálne z nášho playlistu vyberáme The Church.

0: Naladené máte Rádio Košice v čase 7.40. Už prinášame opäť krátke správy a potom aj dopravný servis. Včera popoludní sa na bagrovisku pri obci Veľaty utopil maloletý chlapec. Presné okolnosti tragickej udalosti preveruje polícia. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje na podozrivú transakciu premiéra za 170 miliónov eur. Podľa nej zahŕňa zvláštny znalecký posudok, nevýhodný úver, likvidáciu zimného prístavu a zámer odovzdať najcenejšie pozemky Bratislavy Spojeným arabským emirátom. Stovky holandských hasičov sa snažia uhasiť lesný požiar na juhovýchode krajiny, ktorý sa rozšíril na 100 hektárov. Viaceré miestne cesty sú uzavreté. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale. V úvodnom kole zdolal v súboji dvoch úspešných kvalifikantov Američana Martina Dama 2x6-4. Čaká nás prevažne slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. Na východe je práve do 25, pod Tatrami a na Liptove 21 až 23 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami. Tie hlasíte na pražskej Smrť Štefánikova, na Vajnorskej pred Kuchajdou smrom k Mýtu a stojíte aj na Limbovej k nemocnici. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená. Zvýšte tú opatrnosť. Na moste Lanfranconi sa pracuje. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. Opatrne na Belopotockého, kde hlasíte cestárov. Rátajte tu aj s čiastočnými obmedzeniami. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú si dajte pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho, a to až do odvolania. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na vjazd do Bratislavy od Svätého Jura. To je všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a fanúšikovia Jamesa Bonda možno už čoskoro spoznajú nového agenta 007. Meno herca, ktorý preberie ikonickú úlohu po Danielovi Craigovi, by malo byť totiž oznámené ešte tento rok a producentka Amy Pascal sa vyjadrila, že výber nového predstaviteľa berú tvorcovia veľmi vážne, pretože Daniel Craig nastavil latku poriadne vysoko. Nový Bond podľa nej musí priniesť niečo iné a svieže. Medzi favoritmi na túto úlohu sa spomínajú napríklad Aaron Taylor Johnson, Callum Turner či Jacob Elordi, ale nič nie je samozrejme ešte potvrdené. Natáčanie najnovšej Bondovky by malo začať v roku 2027 a premiéra je naplánovaná na rok 2028. Čakanie si už v Rádiu Košice skrátime jednou z titulných skladieb tohto filmu. Hráme si Billie Eilish a No Time to Die.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom, doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

Aj takto krátko pred 8. máte naladené Rádio Košice, hrali sme si Cool and the Gang a presne na celú vám už opäť prinesieme súhrn toho najaktuálnejšieho, čo sa stalo doma, ale aj vo svete. Povieme si napríklad viac o obmedzeniach, ktoré čakajú Košickú MHD a v športe to bude hokej. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým zaspieva Ed Sheeran.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickú MHD čakajú obmedzenia. Počet aj podiel péniek ďalej klesá. Vito Lynch prichádza na skúšku na Spiš. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou pruhov na autobusových zastávkach Moskovská na sídlisku KVP v smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu i poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta a budú prebiehať na oboch zastávkach súčasne. Náhradné zastávky posunú niekoľko metrov za pôvodnými. Mesto preto žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní daným úsekom. Sociálnej poisťovni sa darí bojovať s falošnými práceneschopnosťami. Aj v prvom polroku tohto roka klesal ich počet a podiel práceneschopných sa vďaka tomu prvýkrát dostal pod hranicu 3%. Generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška uviedol, že výsledky prináša sprísnenie pravidiel, ktoré začalo platiť od januára minulého roka. Verejné financie už na tom získali 144 miliónov eur.
2: Potrebujeme, aby sa naši lekári pozerali do e-zdravia ako na jedno miesto pravdy, aby sme sa v čo najkratšej dobe zbavili papierových znošiek, papierových lekárskych správ a aby sme mohli sa komplexne pozerať na klienta. Ja som veľmi rád, že je to nejaký mesiac dozadu, ministerstvo zdravotníctva urobilo zásadný prvý krok, dalo do platnosti ďalšie dôležité legislatívne zmeny, ktoré vynucujú to, aby sme mali naplnené e-zdravie a mohli sa naozaj komplexne pozrieť na klienta.
1: Pri porovnaní prvých 6 mesiacov tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajška sa počet péniek znížil priemerne o 12 000 mesačne. Predseda zahraničného výboru poľského parlamentu Pavel Koval, ktorý predsedá aj Rade pre spoluprácu s Ukrajinou, rokoval v Kieve so zástupkyňou riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Irinou Verešťukovou a predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Štefančukom. Debatovali o pokračovaní exhumačných prác, rozšírení spolupráce medzi historikmi, zabezpečení úplného prístupu k archívom a posilnení hospodárskych vzťahov. Obe strany sa podľa Kovala pripravujú na realizáciu nových dohôd. Lotyšský hokejista Raimonds Vito Lynch zamieril na mesačnú skúšku do tímu HK Spišská Nová Ves. 24-ročný útočník prichádza na Spiš s cieľom presvedčiť o svojich kvalitách, pričom najvyššiu slovenskú súťaž si vyskúšal už v minulej sezóne v drese Dukly Trenčín. Ročník napokon dokončil v dánskom Aalborgu. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. Momentálne je na východe slnečno a 24 až 27 stupňov, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia do 23. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Bratislave na Pražskej, smer Štefánikova, na Vajnorskej, pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na Limbovej k nemocnici. Stojíte aj na moste Lan Frankony smer Mlynská dolina a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý pruh a pozor aj na cestárov na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. To je všetko, že máme ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

aj keď už aj teraz naozaj horúcu stredu prejeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Či už nás máte naladených v práci, za volantom, doma, alebo na dovolenke, alebo kdekoľvek inde, tak sme stále najbližšie k vám a sme dnes vašimi spoločníkmi. A ako správni spoločníci pre vás máme pripravené aj množstvo dobrej hudby. V najbližších minútach už zaspieva Tyla.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Madonu a opäť máme aj pozitívne správy, pretože naše hádzanárky do 18 rokov sa včera prebojovali do štvrtfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Švajčiarsko 32-27 a Slovenky sa v boji o semifinále stretnú už zajtra 6. augusta, konkrétne s Čiernou horou. Tak dievčatám budeme držať palce a veríme, že to opäť bude aj ďalšia výhra. Teraz už ale ideme späť hudbe. Z Rádia Košice nasleduje Dani Slovák. Nech sa dobre počúva.

0: pohodové stredajšie ráno prejeme z Rádia Košice, v ktorom už aktuálne nasledujú krátke správy. Opos primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Kandiduje za stranu Demokrati. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,2 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom smeruje 902 tisíc poukázaní, zvyšok ide neziskovým organizáciám. Vyše 70% Čechov považuje svoju prácu za stresujúcu. Aktuálny výskum sa okrem iného zaoberal aj zladením súkromného a pracovného života. Výsledky ukázali, že približne pätine práca výraznejším spôsobom narúša súkromný život. Slovenskí hokejisti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6. Čaká nás prevažne slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco, od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 28. Spíš, Zamaguria a Liptov majú 24. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z Tiest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov už pokojnejšia, no stále sa viete zdržať na pražskej smrť Štefánikova, na Vajnorskej pred Kuchajdu smrom k Mýtu a niekoľko minút stratíte na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na Jarošovej ulici. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na radar pozor na Rožňavskej za Prešom von z mesta, na hliadku na Starej Vajnorskej pri obratisku električiek. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Louis Tomlinson prajeme pohodové ráno.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ak máte v obľúbe hranie videohier, tak ste sa už určite minimálne raz ocitli v situácii, kedy ste sa nevedeli pohnúť ďalej a nevedeli ste splniť niektoré úlohy. Dnes je naozaj veľmi jednoduché prísť na riešenie. Stačí zadať do prehliadača, kde je problém a do pár minút máte výsledok, ale niekedy to zase až tak jednoduché nebolo. V roku 1987 spustilo Nintendo tzv. Legendárnu Nintendo Power Line, telefónnu linku, kde herní poradcovia pomáhali hráčom prejsť cez náročné úrovne hier. Vtedajší herní poradcovia mali na stoloch veľa poznámok, ale aj vlastnoručne zakreslené mapy a v časoch najväčšej slávy ich bolo viac ako 100. Táto linka inak fungovala celkom dlho a pre mnohých bola naozaj veľkým pomocníkom. Tak kto vie, či by sa to popularite tešilo aj dnes. Každopádne je celkom zaujímavé si pripomenúť, ako to fungovalo kedysi.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, v čase 8.31 nás už čaká predpoveď počasia pre dnešok. Začíname všeobecne. Streda na východe jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Opäť horúco a veľmi dusno. Konkrétne teploty si rozoberieme postupne. V Košiciach maxima do 36 a bude jasno. Veľmi podobné to bude aj na hornom a dolnom zemplíne. Teploty maximálne do 37 stupňov a pocitovo to môže byť samozrejme ešte viac. Pozdravujeme aj na našu frekvenciu na Gemery. Maxima vystúpia až do 38 a v Prešove taktiež jasno, teploty do 38. Prechádzame už aj na Spiš, tu streda taktiež jasná, teploty do 37. Nezabúdame ani na Liptov samozrejme, kde bude aspoň o čosi znesiteľnejšie, maxima do 35 a v našom hlavnom meste naozaj veľmi horúca streda, miestami dusno, s teplotami do 39. Ak sa práve chystáte na svoju letnú dovolenku alebo nás na nej už práve počúvate, tak Turecko, Antália, teploty približne 31 a extrémne horúco Izmir maxima do 40, ale osviežiť sa môžete aspoň vo vode, tá bude mať približne 25 stupňov. Egypt dnes tiež extrémne horúco, Hurgada a Safaga 35 až 36 a pozdravujeme aj do Španielska, Malaga hlási 32, voda približne 23 stupňov a v Taliansku v Katánii dnes až 38, Bari o niečo menej 32 a Rimini maxima 31. Tak nech nás máte naladených kdekoľvek, veríme, že si leto užívate. Je 8.32, prajeme dobré ráno.

naladené máte Rádio Košice, pohodovú stredu prejeme a zatiaľ, čo si viacerí aktuálne užívajú dovolenky a zaslúžené voľno, tak bratia Adam, Andrea a Teo Žampovci sa už presunuli na prípravu na novú sezónu Svetového pohára, už tradične na sústredenie na Novom Zélande, kde budú niekoľko týždňov a čakajú ich tam aj preteky. Žampovci sa v letných mesiacoch sústredili najmä na kondičnú prípravu zameranú na rozvoj sily a vytrvalosti. Väčšinu inak absolvovali v domácich podmienkach v Tatrách, ale stihli aj sústredenie v Taliansku. Trio slovenských lyžiarov má rôzne ciele, pričom vrcholom ročníka budú budúcoročné majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane, ktoré sa uskutočnia inak od 1. do 14. februára. Z Rádia Košice budeme samozrejme držať palce a posielame v tejto chvíli aj hudobný pozdrav v podobe The Farm.

0: All Together Now z Rádia Košice a spolu sme už teraz v štúdiu aj s Romy, pretože má pripravené krátke správy. Korito rieky Bodva v Moldave nad Bodvou vyschlo. SVP tvrdí, že ide o prirodzený jav. Mesto túto situáciu využilo na čistenie korita od odpadu. Ministerstvo investícií odmietlo tvrdenia poslanca opozičného PS Jána Hargáša, že rezort podpisuje drahšie projekty na vedu a výskum na miesto kvalitnejších. Ide podľa neho o zavádzajúce informácie. Nemecko zvažuje, že by mohlo s Francúzskom prevziať plnú kontrolu nad výrobcom tankov. Na začiatku júla firma odložila vstup na burzu, odradili ju výkyvy na trhu. Norský futbalový brankár Orjen Nyland sa stal novou posilou nemeckého bundesligového klubu RB Lipsko. 35-ročný Nor prišiel do Lipska v pozícii voľného hráča po angažmáne v FC Sevilla. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. Na východe je momentálne do 28, pod Tatrami a na Liptove 25. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Edom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte na Staromestskej, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác kvôli prácam čiastočne obmedzená. Na moste SNP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh. Opatrne aj na Uzbeckej ulici, kde prebiehajú stavebné práce, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Radar ste hlásili na Rožňavskej za Prešom von z mesta, hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

myslím ticho.

naladené máte Rádio Košice a ak ste náhodou študentom vysokej školy a práve nás počúvate, tak vás určite zaujme správa, že je možné si podať prihlášku na krátkodobý študijný program v Japonsku. Prihlášky je možné poslať do 31. augusta a pôjde približne o týždňový pobyt, kedy môžu záujemcovia spoznať bližšie túto krajinu a mať tak možnosť sa stretnúť s japonskými expertmi, rôznymi vecami, ale aj študentmi z celého sveta. Tak toto znie ako ponuka, ktorá sa len tak neodmieta a ako sme dnes spomínali, že je deň príležitostí, tak toto môže byť taká príležitosť práve pre vás. Teraz si k tomu z Rádia Košice už aj zahráme, pretože nasleduje Vavavu a Dinája. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Lighthouse Family nám zaspievali v rádiu Košice. Máme krátko pred 9. a ak napríklad dovolenkujete a máte voľno a ešte len teraz sa prebúdzate, tak vám už presne na celú zhrnieme v našich správach všetko najaktuálnejšie a najdôležitejšie. Romy je už na ceste sem ku mne do štúdia, takže určite zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekord v Bratislave prekonal 40 stupňov. NDS vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty. Takáč podržal Slovan elitným zákrokom. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý včera namerali, má napokon hodnotu 40,8 stupňa. Ide o údaje zo stanice Bratislava Koliba. Nové teplotné maximum prekonalo aj pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa. Absolútny teplotný rekord na Slovensku 41,3 z júna tohto roka z Kamenice nad Hronom ostal ale nepokorený. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. Na dnes i zajtra SHMU opäť vyhlásil pre značnú časť územia Slovenska výstrahy pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. A teploty mali včera aj následky. Železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves Zohor čiastočne obmedzilo prehriatie lokomotívy spoločnosti RegioJet. Hovorca českého súkromného dopravcu nevylúčil, že k udalosti prispelo práve horúce počasie. Náhradnú lokomotívu sa napriek intenzívnej snahe nepodarilo zabezpečiť, preto sa muselo čakať na nasledujúci spoj RegioJetu, ku ktorému bola súprava pripojená. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš.
2: Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z druhej strany, z oboch strán teda Karpat. Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave.
1: NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez DPH. Výstavba úseku D4 medzi Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude aj spomínaný tunel, je zaradená medzi strategické investície. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mialby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň na Tehelnom poli. V rámci zápasu ojedinelým, no veľmi dôležitým zákrokom podržal hráčov brankár Dominik Takáč.
3: Ja si len pamätám, ako si tam zasekol spoza neviem koho, neviem či možno Pajra, to je v podstate jedno, spoza stopera si sekol a hodil si ju ku mne, tak ja som sa len snažil zmierniť uhol a čo mám lepšie položiť do tej dráhy strely, čo sa mi podarilo, čo je super, naozaj od toho som tam. Teším sa, že som mohol pomôcť zákrokom, lebo veľa toho nebolo. Tento zákrok bol určite dôležitý.
1: Veľa si im zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Sulejman Semara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gól sa postaralo by aj u prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manasi Kianga. Dnešok v hlavnom meste so slabým južným vetrom a bude veľmi horúco, 38 až 40 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave jasno a 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhľová.

Rinaldovú stredu prejeme zo štúdia Rádia Košice sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Som rada, že tu s vami môžem naďalej byť a navzájom si tak zlepšujeme toto ráno. Navrhujem, aby sme ho ešte doplnili nejakou dobrou hudbou. V tejto hodine zaznie napríklad Alex Warren, ale aj Robo Pap a okrem toho nás čaká ešte aj hudobný kalendár, kde určite nebude núdza o hudbu. Takže určite zostaňte s nami a teraz si už z Rádia Košice vychutnajte Depeche Mode.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 €, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, peknú slnečnú stredu prejeme a ešte stále sme na začiatku augusta, s ktorým aj naďalej pokračuje filmové leto v Amfiku a na programe je niečo naozaj každý deň. Do konca tohto týždňa ešte napríklad stíhate Kavej dvojku, pred premiéru budú mať aj Bardotky, ale premietať budú napríklad aj niečo pre tých najmenších, takže ak by ste mali chuť pozrieť si nejaký film, ale nechce sa vám ísť do takého bežného kina, tak toto môže byť celkom fajn zmena. A tá nastáva už aj v našom playliste, z ktorého už teraz nasleduje Robo Pap a jeho Intimita.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už meníme hudbu za krátke správy, ktoré má pripravené Romana.
1: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Platí až do odvolania. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Uviedli to vedci zo Slovenskej akadémie vied. Prípady u ľudí sa však zaznamenávajú a ich diagnostiku vykonáva UVZ. V záporožskej jadrovej elektrárni došlo k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania. Išlo o v poradí už 12. takýto výpadok od začiatku roka. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónoch vracia do svojho materského klubu. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. Na východe máme v tejto chvíli do 36, Spiš má 27, Zamaguriú 28 a Liptov 26. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Výrazné zdržanie hlásite kvôli dopravnej nehode na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to až do konca augusta. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu preto s čiastočnými obmedzeniami. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho, a to až do odvolania. Vodičom ešte pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazľová. Potrvá to až do konca roka 2027. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. Želáme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

stredu 5. augusta vám prajeme z Rádia Košice. Práve nastal čas na hudobný kalendár na dnešný deň, tak bez ďalšieho zdržovania poďme rovno na to. Začíname Peteom Burnsom, ktorý sa narodil 5. augusta 1959.

Poznať ho môžeme najmä z pôsobenia v New Wave skupine Dead or Alive, ktorú založil v roku 1980, následne s ňou o 5 rokov neskôr vydal ich najväčší hit You Spin Me Round Like a Record. Známy bol takisto aj svojim extravagantným štýlom a mnohými plastickými operáciami. Opustil nás pred 10 rokmi. Presúvame sa do roku 1964, keď sa v newyorskom Brooklyne narodil Adam York.

Adam Nathaniel York, známy aj ako MCA, bol americký rapper, basgitarista a dokonca aj filmár, ktorý spolu založil legendárnu rapovú formáciu Beastie Boys. Ako vášnivý filmár mal na svedomí aj mnoho videoklipov tejto skupiny, avšak v tomto prípade používal svoj druhý pseudonym Nathaniel Hornblower. Adam York už takisto nie je medzi nami, do hudobného neba sa pobral v roku 2012 ako 47-ročný. Poďme do roku 1978, keď sa The Rolling Stones dostali na prvé miesto americkej hitparády.

podarilo sa im to s pesničkou Miss You, ktorá sa tak stala už ich 8. number one skladbou v Spojených štátoch. Skladba vznikla úplnou náhodou počas jamovania Micka Jaggera a klávesáka Billyho Prestona a sami počujete, že to znie jednoducho výborne. Vraciame sa 40 rokov späť do hudobnej minulosti, keď 5. augusta vydal Lionel Richie album Dancing on the Ceiling.

Ide o jeho tretí štúdiový album, ktorý vydal samozrejme pod legendárnym vydavateľstvom Motown. Na albume vyčnieva najmä hit Say You, Say Me, ktorý počujete v pozadí. Po turné k tomuto albumu sa Lionel Richie na dlhšiu dobu odmlčal, zrejme si potreboval od tohto hviezdneho kolotoča poriadne oddychnúť. Teraz zmeníme žáner, čaká nás elektronika, pretože toto je letným hitom na dnešný deň.

Poriadne sa započúvajte, pretože presne takto znelo leto 2015. Skladba Lean On od Majora Lazera a DJa Snakea je akýmsi oživením žánru Mumbaton, ktorý spája prvky houseu a reggaetonu. To, že sa podarila, potvrdzuje už len to, že jednotkou sa stala vo viac ako 20 krajinách sveta. Poďte si teda zatancovať spoločne s nami na hit, ktorý vás zaručene vráti späť do roku 2015 v Rádiu Košice, Major Lazer a DJ Snake, Lean On.

Rádia Košice Alex Voren so skladbou Fever Dream. Príjemnú stredu prajeme. A horúčavy aktuálne súžujú naozaj takmer celú Európu. Viacero miest zachvátili ešte aj požiare, napríklad aj v Španielsku. A ľahostajné to rozhodne nie je ani futbalistovi Lionelovi Messimu, ktorý daroval peniaze na obnovu oblasti nedaleko Madridu, ktorú zasiahli lesné požiare. Bývalý útočník Barcelony prispel na tento účel sumou 80 000 eur a Messi je známy svojou charitatívnou činnosťou. V roku 2007 totiž založil aj nadáciu Lea Messiho, ktorá podporuje deti a mladých ľudí prostredníctvom programov zameraných na zdravie, vzdelávanie a aj šport. Tak veríme, že podobných dobrých správ bude aj napriek náročným udalostiam pribúdať. Poďme už v Rádiu Košice teraz späť k hudbe. Hráme si už Adama Ďuricu.

0: Láska Veda z Rádia Košice a v čase 9.40 už aj posledné krátke správy dnešného dňa. V Michalovciach majú na mestských pozemkoch zmapovaných približne 14 000 stromov, pričom v tomto roku riešili viac ako 130 rizikových drevín. Ich stav podľa mesta ovplyvňujú aj čoraz častejšie výkyvy počasia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad závlahovou vodou. Agrominister to uviedol v reakcii na minulotýžňovú pracovnú návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov. Kuba hlási obnovenie dodávok elektriny po ďalšom celonárodnom výpadku. Išlo už o 6. blackout v tomto roku. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom vysoko 19:34. V tabuľke skončili na 3. mieste. Čaká nás prevažne slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. Východ hlási práve do 30, na Spiši a Liptove je 27. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je pokojná, preto si len pripomeňme, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici a to v úsek od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. Pracuje sa od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar ste videli na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého od Patronky. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant pollitrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant pollitrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

aj krátko pred 10. počúvate Rádio Košice. Veríme, že máte zatiaľ pohodovú stredu, aj keď je opäť veľmi teplo. Už presne na celú si však opäť dáme tie najaktuálnejšie správy spoločne s Romy. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči a počujeme sa opäť zajtra. Vezmi ma na hory.

0: snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Zastupiteľstvo Prešovského kraja opäť nerokovalo. Kočner je vinný v kauze Donovali. Šramková prehrala v druhom kole. Bolo 10 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 27 zo 65. Predseda kraja Milan Majerský.
3: Vystavujeme veľkému nebezpečenstvu celý Prešovský samosprávny kraj v rámci toho, že voľby môžu byť vyhlásené za nezákonné a môžu byť opakované. Najvyšší správny súd tak môže rozhodnúť.
2: Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Marian Kočner je vinný z daňových podvodov v kauze Donovali a vytunelovania spoločnosti Velten. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil, ale trest mu nedal. Senát Romana Púchovského totiž považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Rozsudok nie je právoplatný. Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z odpočúvania v kancelárii Fondu na podporu umenia, pôjde o vážne podozrenie z priamého politického zasahovania do rozhodovania verejnoprávnej inštitúcie. Uviedla to platforma Otvorená kultúra v súvislosti s nahrávkou, ktorú zverejnil portál 360. V nej sa mal šéf fondu František Kornaj sťažovať na údajné tlaky a pokyny zhora. Otvorená kultúra opäť varovala, že FPU prestal fungovať ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa do Ceuty, stúpol na 77. Identifikovali dve osoby, ktoré už boli v Španielsku zaregistrované. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. V dôsledku drastického obmedzenia humanitárnej pomoci v Afganistane dosahuje podvýživa detí v krajine kritickú úroveň, varovala predtým OSN. Zníženie rozvojovej pomoci znamená, že Svetový potravinový fond môže v súčasnosti podporiť len jedno z 9 podvýživených detí v krajine. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla na turnaji WTA 1000 v Toronte v druhom kole dvojhry. Úspešná kvalifikantka nestačila na 15. nasadenú Rusku Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4, 1-6. Dnes naďalej prevažne jasno až polojasno a veľmi horúco, 35 až 40 stupňov, na horách od 32 pri slabom južnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove slnečno a 28 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Vahaľová.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou týmu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Alice Cooper, It's Me, na krajšiu stredu. Počúvate Rádio Košice. Ak ste momentálne na cestách, tak nasledujúce informácie sa vám môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molcovu tiež čiastočne uzavretý, ale pravý pruh. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. V úseku pozor aj na dočasné dopravné značenie. Medzi ulicami Školská a Fazľová naďalej prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a úplne uzavretý aj diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Radar ste videli na Lamačskej za galériou v smere od Patronky. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že v križovatke prievozka Miletičová prebiehajú práce na vozovke, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je už všetko. O 20 minút sme tu opäť. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Kapela Noc a deň na frekvenciách jediného východoslovenského rádia. Veríme, že máte v našej spoločnosti pohodové predpoludne s príjemnou hudbou. Budeme samozrejme naďalej pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave aktuálne hlásite zdržanie na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Pripomíname vodičom, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na Belopotockého. V úseku radšej spomalte. Radar ste hlásili na Lamačskej za galériou v smere od Patronky. Ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

aby slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Najviac nehôd eviduje polícia na východe. Taliansko poskytne 100 miliónov na opravu škôd po zemetrasení. Hoková získala zlato v skýte. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Polícia opäť priniesla týždenný súhrn dopravných nehôd. Roman Hájek z prezídia uviedol, že ich evidujú 247.
2: Čo je o 5 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 23 osôb ťažko zranených a 11 osôb prišlo o život. Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, a to 62, a v Košickom kraji 39. Tragické následky si vyžiadali nehody vo viacerých regiónoch Slovenska. Medzi najzávažnejšie udalosti uplynulého týždňa patrila dopravná nehoda v okrese Trebišov, pri ktorej v obci Biel došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. O život prišli dve osoby a ďalšie utrpeli ťažké zranenia.
1: Od začiatku roka eviduje polícia 6800 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast do vyše 260 oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Premiér Robert Fico sa pred svojimi voličmi bojí priznať, že je v záujme Slovenska byť súčasťou tzv. Koalície ochotných, čiže štátov, ktoré podporujú Ukrajinu vo vojenskom konflikte s Ruskom, povedal to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Teraz sa budeme hádať o to, že či pozorovateľi, to znamená, že sme alebo nie sme. Len celé to pramení z toho, že Robert Fico sa bojí pred svojimi voličmi priznať, že Slovensko toho má byť súčasťou.
1: Dodal, že predseda vlády toto zoskupenie v minulosti prezentoval pred voličmi Smeru SD ako klub vojnových štváčov. Niektoré médiá s odvolaním sa na francúzske veľvyslanectvo informovali, že Slovensko je členom koalície ochotných, keďže sa zúčastnilo na jej stretnutí v Paríži. Túto informáciu následne premiér Fico dementoval a jednoznačne vyhlásil, že Slovensko nie je a ani nebude jej členom. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranilo sa 26 osôb. Slovenská strelkyňa Miroslava Hoková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Vroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska zásluhou Viktorie Vlodarčíkovej. Čaká nás ešte slnečný deň, lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Bude veľmi horúco, od 32 stupňov na horách do 40 na Zemplíne. Momentálne je na východe a Liptove 30 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Eteri Rádia Košice nás potešila Soled s Buckingham, hrali sme si Come Again a my v tejto chvíli už opäť vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam. Na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa tiež na moste Lanfranconi. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Opatrne na Svetopľukove smerom na Páličkovú je tu čiastočne uzatvorený pravý pruh. A na cestárov pozor na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Radar ste hlásili na Prievozkej pred križovatkou s Bajkalskou smer centrum. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazudová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: keď sa to občas nedá zniesť.
1: Klid, míra, pokora, pokojná hudobná spolupráca Ríša Millera a Terezy Kernlovej z Rádia Košice. A teraz už poďme zistiť, či sú aj cesty pokojné.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy. Situácia je relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. V Karlovej Vsi na Janotovej ulici a to v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú si dajte pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh. Opatrne tiež na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká prebiehajú tu práce. A pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Na radari pozor na Prievozkej pred križovatkou s Bajkalskou smer centrum a pred vjazdom na most SNP pri Auparku smer Staré Mesto. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách. Pohodovú jazdu praje Edo.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Karloveskom ramene našli telo ženy. Petržalka začína s výmenou lávky ponad chorvátske rameno. Havlíček je spokojný so skladbou kádra. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Včera krátko pred 16. prijala polícia oznam o náleze tela ženského pohlavia bez známok života na dne stojacej vody Karloveského ramena pri ostrove Sihoť. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 46-ročnú ženu, ktorej sa ani snahou privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo pomôcť. Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdno-lekárskej pitvy. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bratislavská polícia prosí verejnosť o pomoc pri objasnení okolností udalosti, ktorá sa stala 21. júla približne o 14. na električkovej trati na Jantárovej ceste v Bratislave. Podľa doposiaľ zistených informácií tam neznámy cyklista viedol bicykel od Bosákovej ulice smer Farského, kde na mieste na prechádzanie cez električkovú trať náhle vošiel do jazdnej dráhy električky MHD, ktorá smerovala od Starého mosta. Petržalka začína s výmenou prvej lávky, teda pešieho premostenia cez chorvátske rameno v lokalite Tematínska Topolčianska. Nová lávka by mala byť namontovaná do 15. augusta. Informuje o tom starosta Petržalky Jan Hrčka na sociálnej sieti. S výmenou pontónovej lávky plánovala mestská časť začať už v júli.
2: Naozaj je v dosť zlom stave a aj polícia a požiarníci zakázali cez ňu chodiť, že bohužiaľ budú to ľudia musieť poobchádzať dookola. Na druhej strane nový most už bude bez schodov, v jednej rovine bude o mnoho širší.
1: Samospráva na obnovu využije aj účelovú dotáciu 50 000 eur z úradu vlády, ktorý jej poskytol financie na svojom prvom tohtoročnom výjazdovom rokovaní. Zároveň miestne zastupiteľstvo schválilo koncom júna sumu 300 000 na obnovu dvoch lávok. Naplánovaná je aj obnova mosta na Lachovej ulici. Vedeniu hokejového Slovana neurobil škrt cez rozpočet ani odchod obrancu Tomáša Královiča do NHL a na túto skutočnosť bolo pripravené. Podľa generálneho manažéra Lukáša Havlíčka je káder poskladaný podľa plánu a Belasi počas sezóny dajú opäť príležitosť mladým hráčom. Tým prešiel oproti minulému ročníku niekoľkými zmenami. Obranca Královič podpísal nováčikovskú zmluvu s Tampou Bay.
3: Myslím si, že je nachystaný na to, že to môže byť aj negatívne, aj pozitívne, ale on odvedol pre ten klub podľa mňa všetko v jeho silách.
1: Po týždňovej zaberačke a sústredení vo Vysokých Tatrách čaká Slovan várka prípravných zápasov so zaujímavými súpermi. Prvým bude vicemajster Českej extraligy Třinec, ktorým sa Slovan stretne v Liptovskom Mikuláši. Potom odohrá dva prípravné zápasy v Českých Budejoviciach proti domácemu Motoru a proti Viedni Capitals. V závere augusta sa zúčastní na turnaji v Graci, kde ho čakajú Sparta Praha a úradujúci majster nadnárodnej SHL Graz. Doma potom privíta Brno a Mladú Boleslav. Dnes v Bratislave ešte slnečno so slabým južným vetrom, bude veľmi horúco, 38 až 40 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste jasno a 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

pohodovú stredu 5. augusta z Rádia Košice aj krátko po 12. vám už praje Karol. Veríme, že si tento horúci deň užívate niekde v chládku a že nepodceňujete pitný režim. V Rádiu Košice samozrejme nezabúdame ani na režim hudobný, preto si už teraz zahráme Milesa Smitha a Naela Horena. Toto je ich Drive Safe.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Je 12.21 v rádiu Košice. Boy George, The Crying Game. Plaču už, ale bolo dosť. Teraz už poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Staromestskej. Cesta je tu v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. A pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. A to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu aj dočasným dopravným značením. Aktuálne pozor iba na jeden radar, a to na Rusovskej na konci nadjazdu smerom z Viedenskej. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice. Nezabúdajte, že môžete použiť aj našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice sme si hrali R.E.M. je 12.42 a to je ideálny čas na informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta, kde je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská, Uzbecká až po križovatku Korytnická, Uzbecká. Radar je iba na začiatku Pribinovej smerom od Dostojevského radu. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

pozdravujeme z Rádia Košice aj takto tesne pred 13. Práve čas krátko po 13. v našom vysielaní počas pracovného týždňa stále patrí metropolitným správam, v ktorých si posvietime iba na aktuálne dianie priamo z Košíc. Spolu s našou Romy si povieme napríklad o tom, ako sa horúčaví posledných dní odrážajú na situácii na košických urgentoch a v športe nás čaká prvé kolo futbalového Slovnaft Cupu aj s košickým zastúpením. Viac si povieme samozrejme už po celej, teraz nám ešte zahrá Elán. Toto je ich 8. svetadiel.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dôsledky horúčav zaznamenávajú aj košické urgenty. Maďarská opozícia je proti sťahovaniu Rómov z Košíc. Hladký postup Slávie. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Tropické teploty, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli aj Košice, prinášajú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus a môžu viesť ku kolapsovým stavom či zhoršeniu chronických ochorení. Na zvýšené počty na urgentných pracoviskách upozorňuje aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach Ladislava Šustová. Frekventovanou príčinou ťažkostí bol nedostatočný príjem tekutín a dlhší pobyt na slnku.
2: Za uplynulé 4 dni bolo na našich urgentných pracoviskách ošetrených spolu 17 pacientov s kolapsovými stavmi alebo ťažkosťami v dôsledku horúceho počasia. Išlo prevažne o ľudí nad 50 rokov s pridruženými diagnózami. V konkrétnych prípadoch nešlo o závažné stavy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu. Najčastejšou príčinou bol dlhší pobyt na priamom slnku a nedostatočný pitný režim. Naši lekári preto odporúčajú nepodceňovať pitný režim a obmedziť pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách dňa. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a chronicky chorým osobám, ktoré sú na vysoké teploty obzvlášť citlivé.
1: Hoci sú deti na horúčavy citlivejšie, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice Košice Zuzana Baníková pre Rádio Košice uviedla, že sa počet kolapsov u detských pacientov výrazne nezvýšil.
3: Počas uplynulých horúcich dní sme nezaznamenali zvýšený počet kolapsov u detí. Ich počet je porovnateľný s bežnými dňami a neevidujeme ani osobitné prípady spôsobené priamo horúčavami. Rodičia by mali deťom pravidelne ponúkať tekutiny. Deti treba chrániť pred priamým slnkom, používať ľahké oblečenie, pokrývku hlavy a opaľovací krém. Veľmi dôležité je nikdy ani na chvíľu nenechávať dieťa v zaparkovanom aute. Teplota v ňom môže už za niekoľko minút dosiahnuť život ohrozujúce hodnoty.
1: Pri extrémnych horúčavách by sa deti od 11. až do 16. taktiež nemali zdržiavať na priamom slnku. Teploty však okrem zdravotných ťažkostí zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach preto vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva, ktorý platí až do odvolania. Za košický magistrát hovorí Dušan Tokarčík.
4: V tejto súvislosti spoločne s okresným riaditeľstvom hasičského zboru v Košiciach pripomíname občanom povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Fyzickým i právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a taktiež je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
1: Pretrvávajúce extrémne teplé počasie bez zrážok je rizikom aj pre košické mestské lesy a lesoparky. Tie upozorňujú, že stačí malá iskra, neopatrnosť alebo odhodený nedopalok a košický lesopark môže prísť o desiatky rokov rastu. Maďarské opozičné hnutie Naša vlasť vyzvalo ministerku zahraničných vecí a šéfa rezortu vnútra, aby urobili kroky na ochranu obce Salonap a prihraničných dedín. Dôvodom je sťahovanie obyvateľov z problémových štvrtí v Košiciach. Podpredseda hnutia vyzval ministrov na prešetrenie okolností nadobúdania nehnuteľností a zamedzenie prípadnej masovej migrácie. Starostka Jazera Lenka Kovačevičová reagovala, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. A na záver ešte jedno upozornenie. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou pruhov na autobusových zastávkach Moskovská na sídlisku KVP, a to v smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu i poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta a budú prebiehať na oboch zastávkach súčasne. Náhradné zastávky posunú niekoľko metrov za pôvodnými. Mesto preto žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní daným úsekom. Futbalisti Slávie TU Košice naplnili vo včerajšom prvom kole Slovnaft Cupu rolu favorita a na ihrisku FK Považská Sokol triumfovali 6-0. Dva góly akademikov strelil Hasaj, po jednom pridali Urban, Klasovský, Silváš a Oniščuk, hovorí kapitán a autor otváracieho presného zásahu z 8. minúty Damian Urban.
5: V prvom rade chcem poďakovať chlapcom, makali jeden za druhého, aj keď bolo teplo veľmi, ale sme to nepodcenili a dali sme hneď rýchly gól na začiatku, čo sa to potom ukludnilo, takže som rád za to, že sme vyhrali.
1: V druhom kole pohárovej súťaže vycestujú slávisti do Kechneca.
5: Vždy chcete hrať proti tým najlepším superom a určite bolo by krásne si zahrať proti nejakom prvoligovému mužstvu, keď postupujeme ďalej.
1: Technici sa po vypadnutí z druhej ligy predstavia opäť v našej tretej najvyššej súťaži.
5: prišli mladí chlapci, šikovní a myslím si, že môžeme konkurovať tým najlepším ústom 3. ligy. Prvé 3-4 zápasy uvidíme, ako sme na tom a postupne sa budú vyvíjať aj ciele.
1: Úvodný zápas nového treťoligového ročníka odohrajú Košičania doma v nedeľu o 11. hodine proti Bardejovu. Dnes v metropole východu ešte dusno a do 36 stupňov a zajtra v Košiciach znova s prevažne malou oblačnosťou a slabým severným vetrom. Opäť veľmi teplo, 34 až 36 stupňov. Aktuálne máme na východe prevažne slnečno a 35, Spišská Nová Ves hlási 34, Stará Ľubovňa 33 a Poprad s Liptovským Mikulášom majú ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 13 hodín 20 minút a po Michaelovi Jacksonovi si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tu opatrnosť a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že Karlovej vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. To je od nás za CR všetko. Prajeme vám nižšie nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

0: When We Were Beautiful od Bon Jovi sme si práve hráli v rádiu Košice a pozdravujeme aj všetkých, ktorí nás hľadia za volantom.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V hlavnom meste začíname rovno dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Púchovskej pri Lidli smerom von z mesta. Zatiaľ je to bez zdržania. Pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potom ešte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar na nábreží pri SNG smer most SNP. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

3 minúty pred 14. ladíte Rádio Košice, ktorý vám doznela Lízou. O chvíľu už však ďalší príjemný hlas, a to naše Romany, ktorá príde aj s dôležitými informáciami v podobe správ. Takže nikam neodchádzajte, aby ste aj takto v stredu popoludní boli dostatočne informovaní. Predtým ešte Take It, nech sa dobre počúva.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kojšov obmedzil užívanie pitnej vody. Rezort práce predstavil rodinnú kartu. Do Prešova mierí prvý Egypťan. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Obec Kojšov vyhlásila dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Dôvodom je, že došlo k poklesu vodných zdrojov. Obyvatelia majú zakázané používať pitnú vodu z verejného vodovodu napríklad na polievanie záhrad, hrobových miest na cintoríne, umývanie áut či napúšťanie bazénov. V prípade porušenia zákazu je možné uložiť peňažnú pokutu. V Michalovciach majú na mestských pozemkoch zmapovaných približne 14 000 stromov, pričom v tomto roku riešili viac ako 130 rizikových drevín. Ich stav podľa mesta ovplyvňujú aj čoraz častejšie výkyvy počasia. Minister práce Erik Tomáš dnes predstavil projekt Rodinná karta, ktorý podľa neho okrem pomoci rodinám predstavuje priestor na spoluprácu so súkromným sektorom.
2: Spojíme v tomto projekte sociálny, ekonomický, spoločenský a technologický rozmer. Výhody projektu sú tri. Po prvé, štátna legitimita, pretože pôjde o štátny systém podpory rodín. Po druhé, praktický benefit, to budú tie zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. A potom spoločenské uznanie.
1: Ministerstvo momentálne pripravuje obstarávanie aplikácie, ktorá má byť dostupná v priebehu budúceho roka. Tomáš však nepovedal, koľko bude aplikácia stáť. Poľský inštitút meteorológie a vodného hospodárstva vydal výstrahy pred horúčavami pre takmer celé územie krajiny. Na juhovýchode môžu dnes teploty dosiahnuť až 40 stupňov. V niektorých regiónoch platia aj výstrahy pred búrkami. Izrael nesúhlasí s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Uviedol to premiér Benjamin Netanyahu. Povedal to aj napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas. Tým slovenského hádzanárskeho majstra posilňuje ďalší zahraničný hráč. Novou tvárou rekordného slovenského majstra Tatrana Prešov sa stal 25-ročný egyptský pivot Mohamed Keša Abdelsadeh, ktorý podpísal s klubom ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Do Prešova prichádza z gréckeho Solúnu. Skúsenosti má však aj spôsobenia v Taliansku a Španielsku. Dnešok ešte veľmi horúci a slnečný a zajtra znova prevažne jasno. Lokálne môžu mraky pribudnúť. Najvyššia denná teplota 36 až 40, pod Tatrami od 33 do 36 stupňov pri severozápadnom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 34 až 36 stupňov, Liptov má do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vahaľová.

ničím nerušenú stredu prajeme z Rádia Košice. Je takto krátko po 14. nám dnešnú pohodovú atmosféru vytvoril Bryan Adams. Moje meno je Dano a teším sa, že opäť tu môžeme byť spolu a navzájom si spríjemniť tento popoludňajší horúci čas. Takže poďme pokračovať v tomto skvelom trende, ktorý sme nastavili takto v úvode hodiny. Hudobne už pokračuje z Rádia Košice Noah Kahan.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes máme už 5. august a možno to je pre vás úplne obyčajný deň ako každý iný, ale predsa len máme dôvod na oslavu, pretože dnes je deň blogerov. Možno aj vysledujete nejaké blogy, ktoré vás zaujímajú a trochu aj ovplyvňujú. Tak dnes je skvelá príležitosť byť vďačný týmto ľuďom, ale lebo treba byť určite vďačný. Ale mimochodom, my v Rádiu Košice sme z vás včera spravili tiež takých blogerov, lebo sme sa vás pýtali na vaše rady a skúsenosti, ako zvládať tieto horúčavy. Pričom naozaj niektoré typy boli také, o ktorých som v živote nepočul, čiže úplne skvelé, že ste sa podelili, čo vás zaberá. Takže môžeme to vlastne povedať, že všetci sme tak trochu blogeri a všetci oslavujeme, keďže zdieľame svoje zážitky, príhody a skúsenosti na internete. Preto oslavujeme a k tomuto dňu posielame z Rádia Košice The Killers, prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto v stredu popoludní jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a začíname rovno obmedzeniami. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte preto opatrnosť a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta. Potom ešte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor na Púchovskej pri Lidli smerom od mesta. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj počas dnešného popoludnia. Ideme sa na chvíľu vrátiť v čase naspäť, a to k majstrovstvám sveta vo futbale, pretože priniesli mnohé pamätné momenty a rekordy, ale samozrejme, ako to už býva zvykom, niektoré veci sa dostali po skončení aj do dražby. A hlavne teda ide o kúsky oblečenia umelcov, ktorí boli spätí so šampionátom. Tak napríklad taký kostým Shakiry z videoklipu skladby Die Die, ktorá bola hymnou terajších majstrovstiev, sa predal za viac ako 7000 eur. No povedzte, kto by nechcel mať taký kostým Shakiry doma zavesený? Alebo také topánky Justina Biebera, v ktorých vystúpil na halftime show, ale tie už boli o čosi drahšie, ich cena sa vyšplhala na približne 23000 eur. A koľko by ste boli ochotní zaplatiť za také madonine rukavice? Lebo niekto za nich zaplatil viac ako 36000. Samozrejme, tie najdrahšie veci boli spojené viac s futbalom, a to podpísaný dres Messiho, ktorý stál sa predal za takmer 58000 eur, a lopta, s ktorou sa hralo v finále majstrovstiev sveta, stála až 95000 eur. Tak povedzte vy, koľko by ste boli ochotní zaplatiť za takýto suvenír? A kým budete premýšľať, tak my vám do toho skvelo zahráme z Rádia Košice Michael Jackson a Letam Bulu.

Krásnu stredu želáme z Rádia Košice. Toto bol Seal a jeho Love's Divine. Príjemná romantická balada na dnešné popoludnie. Inak táto vec už má 23 rokov a odporúčam si pozrieť aj videoklip k tejto skladbe, pretože minimálne fanúšikovia Jamesa Bonda by mali spoznať herečku Olgu Kurylenko, ktorá sa tu objavila a pre ktorú to bola vôbec prvá herecká úloha predtým, ako sa preslavila vo filmoch. Nasledujúceho interpreta síce nepreslávili filmy, ale tiež má nejaké tie herecké úlohy za sebou, dokonca je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Reč je o Harrym Stylesovi, ktorého práve teraz posielame z Rádia Košice American Girls.

0: Mladen, máte Rádio Košice, užívate si pohodou stredu a ak ste za volantom, tak vám tieto chvíle vylepšíme aj čerstvými novinkami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je to na cestách aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tu opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radar je iba na Brňanskej za OMV smerom od Patronky. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto v strede týždňa. Znie to už celkom fajn, hoci aj dnes je poriadne horúco, ale možno toho následkom je aj to, že ste dnes skončili v práci skôr. A to je celkom pozitívne. Niektorí zamestnávatelia naozaj púšťajú svojich pracovníkov domov už okolo obeda. Nie, ale tak sa zamýšľam nad tým, že v tomto majú nevýhodu tí, ktorí sú na home office. Lebo v takom prípade nie je dôvod naozaj riešiť nejaké zlé či nevyhovujúce pracovné podmienky. Lebo každý, ako si zariadí, tak má. A v dnešnej dobe, keď existujú aj zdieľané a klimatizované ofisy, tak horúčaví asi naozaj nie sú dôvodom skracovania pracovnej doby. Preto ak patríte medzi šťastlivcov, ktorí dostali už priepustku z práce, tak sa chopte tejto šance a príležitosti a využite tento čas efektívne. Rovnako ako ho využije aj Anastasia v Rádiu Košice.

0: Predstavte si typický letný deň.
1: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
0: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: nich ticho.
1: Zuzana Smatanová vám znela z éteru Rádia Košice takto 4 minúty pred 15. To znamená, že ďalšia stredajšia hodina je za nami. Pre niekoho sa možno práve o chvíľu skončí pracovná doba, niektorí už sú doma a niektorí ešte musia posledné desiatky minút doklepnúť. Nech je to akokoľvek, sme radi, že sme pri tom a o chvíľu k tomu pridáme aj dávku aktuálnych správ z našou Romy, preto zostaňte s nami naďalej a ešte si vychutnajte predtým príjemný hlas Davida Bowieho z Rádia Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na letisku zadržali cestujúce s falošnými pasmi. NDS vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty. Slovan potiahli najmä noví hráči. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Počas uplynulého víkendu na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa dostavili k hraničnej kontrole na odlet pravidelnej leteckej linky do Tel Avivu dve štátne príslušničky Gruzínska. Keďže u policajtov vzniklo podozrenie, že môžu cestovať na falošný cestovný pas izraelského štátu, bola vykonaná opätovná kontrola v nástupnej bráne cieľovej destinácie. Cudzie štátne príslušničky podľa Zuzany Hrabovskej z prezídia predložili biometrické cestovné pasy izraelského štátu vydané na iné osobné údaje.
2: Z uvedeného dôvodu boli biometrické cestovné pasy, ktoré predložili podrobené druholíniovej kontrole s pozitívnym výsledkom. Podozrivé sa týmto konaním dopustili prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Boli na mieste udalosti obmedzené na osobnej slobode a odovzdané príslušnému útvaru na ďalšie riešenie v trestnom konaní.
1: Biometrické cestovné pasy izraelského štátu boli napokon zaistené. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš.
3: Bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam dnes stretávate, nám zmizne.
1: NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez DPH. Výstavba úseku D4 medzi Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude aj spomínaný tunel, je zaradená medzi strategické investície. Po troch rokoch príprav mestská časť pred letom dokončila verejné obstarávanie na koncesiu na prevádzku sekundárnych rozvodov tepla. Víťazom najväčšej transparentnej súťaže v histórii Ružinova sa stala štátna spoločnosť MHTH. Tá sa zaviazala dodávať Ružinovčanom na 25 rokov teplo, ktoré bude medzi najlacnejšími v meste. Investuje tiež do desiatky miliónov do obnovy teplnej infraštruktúry a platiť bude mestskej časti každý rok takmer 400 000 eur na poplatkoch. Nové posily sa zrejme najvýraznejšie podpísali pod výhru futbalistov Slovana Bratislava. Úradujúci slovenský majster zvíťazil na pôde švédskeho Mjällby 2-1 v úvodnom dueli tretieho predkola Ligy majstrov. Vyrovnávajúci gól strelil striedajúci Sulejman Samara, ktorý v nadstavení prihral na presný zásah Manaseho Kiangu. Ten prišiel takisto z lavičky. Brankár Dominik Takáč.
4: Vyhrať v Európe vonku a ísť na druhý zápas domov, to je fakt ťažko je opísať, aká skvelá je to pozícia, ale samozrejme nejdeme teraz do toho druhého zápasu, si to iba nejako odstať, že už je to isté, to samozrejme nie.
1: Slovan v tejto sezóne ešte neprehral. Na konte má vo všetkých súťažiach 4 víťazstva, 1 remízu a skóre 12-2. Odveta je na programe v utorok. Dnešok v hlavnom meste naďalej horúci do 40 stupňov, zajtra znova prevažne slnečno, ráno okolo 25 a cez deň 36 až 38 stupňov pri slabom západnom vetre. Momentálne máme v Bratislave jasno a do 38 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Ste s Rádiom Košice aj pár minút po 15. sme vám dnešok spríjemnili skladbu Sweet About Me. 5. august zo sebou priniesol mnoho aj v rámci hudobnej scény, o tom niet pochýb, a my si to v našom éteri už v tejto 60 minútovke povieme. Kto, aké skladby a prečo sa spájajú s dnešným dátumom, tak nás počúvajte naďalej, teraz už aj spojenie Sam Fender a Olivia Dean.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemnú stredu prajeme z jediného východoslovenského rádia. V tieto horúce dni asi viacerí hľadáme rôzne spôsoby schladenia. Včera ste aj vy prinášali rôzne tipy a rady, ako to zvládať, a musím sa k tomu ešte na chvíľu vrátiť, pretože Kristína napísala, že zistila veľmi dôležitú vec. Keď som od rána vonku, tak si na to teplo zvyknem, ale keď som od rána vnútri a potom cez deň vyjdem von, som z toho úplne slušne povedané v keli. Inak toto je celkom zaujímavý hack a doslova také plávanie proti prúdu. Kým ostatní sa skrývajú vnútri, tak ty si vonku celý deň. A navyše si užívaš skvelé leto, tak ako sa patrí. Takže pokojne to vyskúšajte aj vy, ale keď už budete vonku, tak nezabudnite sa pravidelne natierať, zobrať si nejakú pokrývku hlavy a to najdôležitejšie, dodržiavať pitný režim. My z Rádia Košice sa postaráme o dobrú atmosféru, s ktorou nám pomôže skladba Bittersweet Symphony.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a v tejto chvíli najmä ak niekam cestujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Staromestskej. Cesta je tu odbočka na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. A v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP. Potom na Brňanskej za OMV smerom od Patronky, ďalej na Panonskej pri Citroene smer Slnečnice a na Lamačskej pred galériou smerom do mesta. To je od nás dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice. Minulú hodinu som spomínal, že pracovníci na home office sú v týchto horúčavách v miernej nevýhode, keďže ich nikto nepustí skôr z práce, ale títo pracovníci majú ďalší problém. V Kalifornii sa totiž začalo hromadne zvyšovať nájomné ľuďom, ktorí pracujú z domu. V inzerátoch sa plošne zavádza dodatočný poplatok $200 mesačne práve pre tých, ktorí sú na home office. Majitelia to odôvodňujú vyššou spotrebou energie a médií. Asi sa v tomto prikláňam na stranu nájomníkov, pretože asi zohráva úlohu viacero faktorov, než len to, kde a ako človek pracuje. Nech je to akokoľvek u vás, vedzte, že my v Rádiu Košice rozdiely nerobíme a sme tu pre vás aj s kvalitnou hudbou.

0: Skvelý pocit ste zažili v Rádiu Košice vďaka spojeniu Avicii a Konrad Suel. Teraz už ale spojenie Náš Karol a hudobná história.
1: Pohodovú stredu 5. augusta vám prajeme z Rádia Košice. Práve nastal čas na hudobný kalendár na dnešný deň, tak bez ďalšieho zdržovania poďme rovno na to. Začíname Peteom Burnsom, ktorý sa narodil 5. augusta 1959.

Poznať ho môžeme najmä z pôsobenia v New Wave skupine Dead or Alive, ktorú založil v roku 1980, následne s ňou o 5 rokov neskôr vydal ich najväčší hit You Spin Me Round Like a Record. Známy bol takisto aj svojim extravagantným štýlom a mnohými plastickými operáciami. Opustil nás pred 10 rokmi. Presúvame sa do roku 1964, keď sa v newyorskom Brooklyne narodil Adam York.

Adam Nathaniel York, známy aj ako MCA, bol americký rapper, basgitarista a dokonca aj filmár, ktorý spolu založil legendárnu rapovú formáciu Beastie Boys. Ako vášnivý filmár mal na svedomí aj mnoho videoklipov tejto skupiny, avšak v tomto prípade používal svoj druhý pseudonym Nathaniel Hornblower. Adam York už takisto nie je medzi nami, do hudobného neba sa pobral v roku 2012 ako 47-ročný. Poďme do roku 1978, keď sa The Rolling Stones dostali na prvé miesto americkej hitparády.

Podarilo sa im to s pesničkou Miss You, ktorá sa tak stala už ich 8. number one skladbou v Spojených štátoch. Skladba vznikla úplnou náhodou počas jamovania Micka Jaggera a klávesáka Billyho Prestona a sami počujete, že to znie jednoducho výborne. Vraciame sa 40 rokov späť do hudobnej minulosti, keď 5. augusta vydal Lionel Richie album Dancing on the Ceiling.

Ide o jeho tretí štúdiový album, ktorý vydal samozrejme pod legendárnym vydavateľstvom Motown. Na albume vyčnieva najmä hit Say You, Say Me, ktorý počujete v pozadí. Po turné k tomuto albumu sa Lionel Richie na dlhšiu dobu odmlčal, zrejme si potreboval od tohto hviezdneho kolotoča poriadne oddychnúť. Teraz zmeníme žáner, čaká nás elektronika, pretože toto je letným hitom na dnešný deň.

Poriadne sa započúvajte, pretože presne takto znelo leto 2015. Skladba Lean On od Majora Lazera a DJa Snakea je akýmsi oživením žánru Mumbaton, ktorý spája prvky houseu a reggaetonu. To, že sa podarila, potvrdzuje už len to, že jednotkou sa stala vo viac ako 20 krajinách sveta. Leto je síce plné poriadnych tanečných hitov, jednoducho to k tomu patrí, no nie je na škodu občas aj spomaliť, tak ako aj my teraz v Rádiu Košice spolu s Lionelom Richiem a jeho Say You, Say Me.

0: Say You, Say Me ste počúvali v Rádiu Košice a teraz vám už ideme povedať, čo sa deje aktuálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na Jarošovej ulici, prebiehajú tu rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Potom pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radari pozor na Gagarinovej pri Perle Ružinova von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Bodový stred týždňa prežívate s Rádiom Košice. Pozerám sa tak von oknom a premýšľam, že na pohľad to vyzerá úplne krásne, úžasne, až človeku je smutno, že je vo vnútri. Ale ako náhle by som vyšiel vonku, tak by som sa chcel rýchlo vrátiť dnu. Možno to máte podobne, ale dokonca prázdnin sa dá naplánovať ešte viacero výletov. Napríklad na miesto, odkiaľ máte ako na dlani Slanské vrchy aj Košickú kotlinu. Viete, kde to je? Napadlo mi, že náš športový redaktor Peter by hneď vedel, že hovorím o chate Hrešná, ktorá už roky láka výletníkov, turistov aj cyklistov. Ak ste tam ešte neboli, ale premýšľate nad tým, tak v našej letnej rubrike na tvkošice.sk si môžete pozrieť nádherné výhľady, ktoré vás očaria natoľko, že budete to chcieť stihnúť ešte do konca prázdnin. Tak klikajte a do toho vám aj pohodovo zahráme Somber z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Krátko pred 16. nadalej ladíte Rádio Košice. Dnetokrát nám znelo American Town. My sa už ale o chvíľu presunieme do našich končín, konkrétne do našich regiónov, pretože nás čakajú správy v tomto znamení s našou Romanou. A keďže sa blížia voľby, tak sa pozrieme trochu na politickú scénu. Zostaňte teda s nami a predtým si ešte vychutnajte rock set z Rádia Košice.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Majerský chce naďalej viesť Prešovský kraj. Bodva vyschla, podľa SVP ale ide o prírodzený jav. Cicman sa rozlúčil so Sokoľom. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Súčasný predseda Prešovského kraja Milan Majerský dnes ohlásil, že sa chce o funkciu uchádzať opäť. V jesených komunálnych voľbách ide do boja s heslom Ďalej za lepší východ.
2: Keď som tu stal pred 9 rokmi, prišiel som medzi ľudí s heslom Kde je cesta, tam je život. A za tým si stojím. Kládli sme si otázku, ako naštartovať kraj. A počas volebnej kampane sme stále počúvali medzi ľuďmi, že máme zlé cesty. Cesty druhej a tretej triedy, samozrejme hovorím, tie sú v kompetencii samosprávnych krajov. Opravili sme ich 1100 kilometrov. Je to takmer polovica zo všetkých, ktoré sú zverené do kompetencie samosprávneho kraja.
1: Za kľúčové považuje pokračovanie investície do ciest a mostov, vybudovanie celej R4, nové pracovné príležitosti, vytváranie podmienok pre investorov, viac možností pre mladých, podporu rodín a seniorov a ďalšie investície do miest a obcí.
2: Vybudovali a spustili sme integrovaný dopravný systém. IDS Východ. 2000 mladých ľudí máme aktuálne v duálnom vzdelávaní. Keď som prišiel so svojím tímom aj s poslancami, ktorí prevažne stoja tu za mnou, pred 9 rokmi na úrad, mali sme v duálnom vzdelávaní 82 žiakov. Keď sme založili nadáciu pre podporu rodiny, pomohli sme im a investovali sme tam 1,5 milióna eur, či už z vlastných zdrojov, alebo od donorov, ktorí sa rozhodli prispieť. Z rozpočtu kraja sme za takmer 9 rokov dali 45 miliónov eur pre mesta a obce. Nehovorím o eurofondoch, hovorím o našich finančných prostriedkoch.
1: O post zabojuje s Milanom Mazurekom, Juditou Lašákovou, Samuelom Migaľom, Monikou Leškovou, Zoltánom Kašom, Jozefom Ištokom, Ľubomírom Goliášom a Marianom Gécim. A pri téme volieb ostávame, pretože o post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Kandiduje za stranu Demokrati. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Zdôraznil, že jeho kampaň nebude založená na osobných útokoch ani prázdnych heslách. Jej základom bude aktívne zapojenie obyvateľov do tvorby programu. Jeho vízia stojí na troch pilieroch: mesto pre rodiny a mládež, mesto úcty a pomoci a mesto príležitostí a inovácií. Jednotlivé programové priority bude predstavovať postupne počas kampane aj na základe podnetov od obyvateľov. Korito rieky Bodva v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ako uviedol hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, ide o prírodzený jav, súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu.
3: Rieka od obce Budulov po obec Jasov preteká úsekom krasového územia, ktorý sa vyznačuje vysokou puklinatosťou. Preto sa v obdobiach s nízkymi úhrnami zrážok povrchová voda z korita rieky stráca. Tento jav nie je ojedinelý či spôsobený činnosťou človeka a biotop sa s ním dokáže vyrovnať. Zároveň podľa našej mienky technické riešenie sanácie spojené s akýmkoľvek typom izolácie medzi vodnými útvarmi povrchových a podzemných vod by spôsobil práve narušenie prirodzenej rovnováhy.
1: Podľa predsedu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Moldava nad Bodvou Martina Karčáka sa situácia vysychania rieky opakuje už 7 rokov a spolu s ňou aj úhyn rýb. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlaňajška roka mimo prevádzky. Múzeum Betliar preto pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. V súčasnosti čaká na dokončenie odbornej správy. Vodopád zrejme zostane mimo prevádzky aj počas celého aktuálneho roka. Futbalisti FK Považská Sokoľ podľahli vo včerajšom prvom kole Slovnaft Cupu treťoligovej Slávii TU Košice 0-6. Účastník 6. ligy prehrával po prvom polčase iba o 2 góly, no v zápase hranom vo vysokom tempe postupne strácal sily. Kapitán Robert Cicman.
4: Ťažký zápas. Ja viem, že sa hovorí, že oba týmy majú rovnaké podmienky, ale pre nás tá Horúčava, čo veľmi malo trénujeme oproti Tuke, tie tréningy sú vlastne nejaké mladí chlapci ten, ale ja už na ten tréningy nechodím, čiže naozaj som mal toho dosť. Ale podľa mňa hrali sme dobrý zápas so silným superom, mladí chlapci, behaví. Bolo to ťažké, ale si myslím, že hanbu sme nezrobili.
1: Pre skúseného 41-ročného obrancu išlo o rozlúčku s mužstvom zo Sokoľa. Pred štartom novej sezóny sa totiž dohodol na prestupe do 5-ligovej Malej Idy.
4: Ja som rád, že som sa takto rozlúčil s výborným superom. Posledné roky, čo som tu hrával, len v dobrom na Sokol budem spomínať a mám tu veľa kamarátov. kamarátov. Uvidíme, že ak mi to bude časovo s pracou vychádzať, budem sa snažiť pomôcť. Malej ide, predsa bývam tam, takže mám to naskok od ihriska, takže budem taký domáci hráč, dá sa povedať, ale budem sa naozaj snažiť pomôcť týmu, aby postúpili do štvrtej ligy.
1: V druhom včerajšom zápase slovenského pohára vyhrali Harichovce nad Kežmarkom 2-1. Zajtra na východe a Liptove znova prevažne jasno, lokálne môžu mraky pribudnúť, najvyššia denná teplota 36 až 40, pod Tatrami od 33 stupňov pri severozápadnom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

ďalšiu popoludnejšiu hodinu v rámci dnešnej stredy nám v Rádiu Košice hudobne otvorili Lost Frequencies a Zonderling. Veľmi príjemný taký, mohli by sme povedať, že popracovný začiatok oddychu. Aj takto by sa to dalo definovať a určite vás v tom nenecháme samých, pretože sme najbližšie k vám aj so skvelou hudbou a za to už pokračuje v Rádiu Košice Beata Dubasová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

Ste s Rádiom Košice aj takto v stredu popoludní. Hrali sme si Red Hot Chili Peppers, ale presúvame sa teraz do Košickej zoo, pretože zajtra jedno zo zvierat získa nový domov. V tomto prípade ale nepôjde o nový prírastok, naopak pôjde o presun za naše severné hranice. Dvojročné mláďa medveďa Ares, ktorý sa narodil práve v Košickej zoologickej záhrade, opustí svoj výbeh zajtra ráno a bude presunutý do Wroclawskej zoologickej. Čiže skvelé, že časť Košic ide aj do Poľska, ale pokiaľ chcete ešte Aresa vidieť, tak dnes by ste to ešte mohli stihnúť, keďže brány zoologické sa zatvárajú až o 19. Či už sa ale vyberiete niekam, alebo ostanete doma, v Rádiu Košice sme spolu s vami a teraz si do spoločnosti voláme aj Naila Horena.

0: Takúto večernú party sme si dopriali v Rádiu Košice, ale teraz sa už z party vraciame a ideme sa pozrieť, akou cestou to bude najlepšie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave začíname rovno s držaním, a to na D1 za prístavným mostom smer Zlaté Piesky a takisto aj na Vajnorskej pri Kuchajde do centra. Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiatočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radary sú na Panonskej pri Slovnackej smerom od mosta SNP, na Dolnozemskej pri štadióne smer Most Apollo a na Lamašskej za galériou von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zalietali sme si v Rádiu Košice spolu s Luciou Gibarty a pristávame v Prešove, kde sa hokejisti už pripravujú na novú sezónu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Eufóriu z návratu medzi extraligovú smotánku vystriedali psychicky náročné boje o záchranu. Prešovskí hokejisti ich napokon zvládli bez vážnejších problémov a po úspešnej baráži sa pod Kalváriou pustili do budovania nového tímu. Pozíciu športového manažéra prevzal Vladimír Mihálik, novým hlavným trénerom sa stal Ryan Colville a výraznou obmenou prešiel aj samotný káder. Do tímu Koňarov pribudli hráči, skúsení i mladí a s výnimkou doterajšieho kapitána Alexandra Alcina sa kompletne zmenilo aj legionárske zloženie.
2: First impression's good. You know, we got...
3: Moje prvé dojmy z tímu sú výborné. Máme tu skupinu hráčov hladných po práci a plných odhodlania. Všetci sa už tešili na prvé tréningy a cítim z nich veľkú energiu. Chalani na mňa už v útorok urobili dobrý dojem a verím, že takto to bude pokračovať aj počas ďalšej časti prípravy.
0: Povedal nám Ryan Colville. 43-ročný rodák z kanadského Miltonu pôsobil počas uplynulých troch sezón ako asistent trénera Dena Siemena v Košiciach. Teraz si premiérou vyskúša post hlavného kouča.
3: Spolupracoval som s viacerými výbornými trénermi a od každého som si vzal niečo pozitívne. Pracoval som s juniormi i mužmi v zámorí i v Európe. A teraz sa teším na novú výzvu, ktorú zo sebou prináša pozícia hlavného trénera. Verím, že po všetkých tých rokoch som na to pripravený a teším sa na novú výzvu.
0: Z pohľadu vodcovstva v šatni sa Kanaďan spolieha na viacerých skúsených hráčov. Jedným z lídrov tímu Koňarov bude 41-ročný Adam Drgo, ktorý zamieril na Šariš z Trenčína a v nasledujúcej sezóne môže osláviť jubilejný 1000 extraligový štart.
4: Tak najstarší som, to je asi jasné a budem sa snažiť pomôcť hlavne mladým chalanom a proste sú to také normálne veci tých najstarších chalanov, aby pomáhali v tej kabíne. Opakujem hlavne tým mladým chalanom a čo bude potreba, to budem robiť, čo bude tréner od mňa vyžadovať, to spravím, takže na to som tu.
0: Jedným z hráčov, ktorí sa budú spoliehať na rady starších, bude i 24-ročný Lukáš Sedláček. Rodák z amerického Staten Islandu vyštudoval na Aurora University obchod a športový manažment. Prešovská sezóna bude v jeho kariére prvou profesionálnou.
5: Bola taká šanca tu prísť hrať hokej. Som skončil vysokú školu v Amerike a som dostal takú šancu tu hrať za Prešov. A veľa zo rodiny sú tu vo Prešove, to som chcel neoprezentovať mňa, ale všetci, kto ma dostali tu.
0: Američan so slovenským občianstvom má mamu z Prešova a otca z českých Jeseníkov. Na Slovensko však doposiaľ chodieval iba v rámci letných dovoleniek.
5: Veľa doma sme a také tradície sme mali a mamka varí veľa slovenských jedla, všetko a guláš, veľa vecí, čo ja ľúbim. To furt sme mali takú česko-slovenskú život.
0: Fanúšik New York Rangers je pripravený plniť všetky požiadavky trénerov a sám seba označuje za tímov

0: hráča.
1: Tvrdo prácu, veľa energie, že ja ľúbim všetky, čo máme vo v kabíne a len som taký hráč, že ne len hrajem pre seba, ale pre celý klub.
0: Prešovskí hokejisti veria, že blížiaca sa sezóna bude oveľa úspešnejšia ako tá vlaňajšia. Veľkým rečiam o odvážnych cieľoch sa však radšej vyhýbajú. Uzatvára obranca Adam Drgoň.
2: Nechcem takto predvídať, čo tu bude. Ja hovorím, človek povie takto po prvom dni nalade tu nejaké ambície, sa tu človek zblázni a potom v tej sezóne si vytvoríte zbytočný tlak na seba a budú ľudia tlačiť, neviem kto všetko, takže dneska tu rozprávať, že prvá štvorka, prvá šestka, neviem čo nie. Chceme sa dobre pripraviť a chceme vyhrať prvý zápas.
3: Rádio Košice žije športom.

0: stredu prežívate s Rádiom Košice a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť aj na vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte na D1 za prístavným mostom smer Zlaté Piesky, pred mostom Lanfrankony smer Tunel Sitina a na Vajnorskej prikuchajte do centra. Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a vjazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Radary sú na Pražskej a Šancovej do centra, potom na Panonskej pri Slovnatke smerom od mosta SNP, na Dolnozemskej pri štadióne smer most Apollo a na Lamačskej za galériou von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice a ideme trochu spomínať, lebo je na čo. Tak to pred 10 rokmi sa začala 31. olympiáda v brazilskom Rio de Janeiro. Išlo inak o premiérové olympijské hry na juhoamerickom kontinente a vtedy sa našim športovcom podarilo získať 2 zlaté a 2 strieborné medaily. Kým z kanoistiky sme získali až 3 cenékovi, tak tú najcenejšiu získal Matej Tóth v chôdzi na 50 kilometrov. Sám si to pamätám, že to bol neuveriteľný výkon. Išlo inak o prvú olympijskú medailu za atletiku pre Slovensko a zároveň prvú zlatú v inom športe ako vo vodnom slalome. Čiže naozaj v roku 2016 sa prepisovala naša história športová, ale v tejto chvíli si ideme tiež trochu zaspomínať a to na rok 2022, keď skladba Countdown začala stúpať v hitparádach po celom svete. A my si ju na dnešnú stredu doprajeme takto v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Adam Ďurica a jeho Fúkame znelo z éteru Rádia Košice. Je to síce asi jediný vietor, ktorý sme dnes pocítili, ale prinesol k nám aj šer, ktorá sa už pomaly pripravuje a po nej už dostane priestor opäť Romy so správami. A keď som spomínal, že Adam Ďurica prinesol dnes asi jediný vánok, tak áno, aj dnes je poriadne horúco a to určite dalo zabrať aj záchranárom. Tak si o tom povieme viac, ale v športe sa trochu schladíme, pretože vyrazíme na lyžiarske svahy. Takže zostanete spolu s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najviac kolapsov z tepla bolo na východe. Kočner je vinný v kauze Donovaly, trest však nedostal. Žampovci sa pripravujú opäť na Novom Zélande. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby včera prijalo 113 volaní na tiesňovú linku ku kolapsovým stavom. Viac povie Alena Krčová.
2: Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
1: Najviac zásahov evidovali v Košickom kraji, a to 20. Marian Kočner je vinný z daňových podvodov v kauze Donovaly a vytunelovania spoločnosti Velten. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil, ale trest mu nedal. Senát Romana Puchovského totiž považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. V prípade Kočnera v záverečnej reči navrhoval peňažný trest vo výške 3 miliónov eur.
3: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či zo strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Senát uznal vinnými aj Kočnerových komplicov. Petra Pechu odsúdil na 5-ročnú podmienku a peňažný trest 50 000 eur. Ak ich nezaplatí, mal by si odpíkať 2 roky vo väzení. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a trest 25 000 eur s náhradou 1 rok. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti, teda nebudú môcť podnikať nasledujúce roky. Britský premiér Andy Burnham zvažuje verejné vyšetrovanie sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho činnosti v Spojenom kráľovstve. Škandál pokračuje aj takmer 7 rokov po jeho smrti. Doposiaľ viedol k dočasnému zadržaniu bývalého britského princa, brata súčasného kráľa Karola III. Či bývalého veľvyslanca v USA. Bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci sa presunuli na prípravu na snehu na novú sezónu Svetového pohára už tradične na sústredenie na Novom Zélande, kde strávia niekoľko týždňov. Trio slovenských lyžiarov má rôzne ciele, pričom vrcholom ročníka budú budúcoročné majstrovstvá sveta vo švajčiarskom Kranzmontane, hovorí najmladší Teo.
4: Jazdiť každé preteky naplno a s čistou hlavou si myslím, a už to podľa mňa je ten správny čas, kedy to má spadnúť, pretože to dokazujem aj už na pretekoch. Som veľmi rád, že stále sú mňa aj bratia, ktorí nie sú najmladší, ale sú podľa mňa skúsení a spolu sa doťahujeme ďalej.
1: Andreas Žampa uviedol, že k vrcholu sezóny vedie ešte dlhá cesta, ktorá sa začala kondičnou prípravou na domácej pôde. Na Novom Zélande si s tímom chcú zároveň otestovať aj nové materiály pred ostrým štartom sezóny.
5: Tá technológia ide veľmi rýchlo dopredu, takže ono sa vždycky niečo mení. Každý rok sa postupne vyvíjajú nejaké nové veže, nejaký nový model a to vždycky treba otestovať na základe tej pozície, ktorú máme samozrejme, tak vlastne aj nás žiadajú o to inžinieri, aby my sme im dali nejaký feedback. Na základe toho feedbacku oni sa potom rozhodnú pre jeden konkrétny model, ktorý sa vyrába vo väčšom množstve pre tých mladších pretekárov.
1: Žampovci zamierili na Nový Zéland v čase, keď Európu služujú extrémne horúčavy. Tie ovplyvňujú aj podmienky na tréningy na topiacich sa ľadovcov v horách. Štvrtok jasný až polojasný so severozápadným vetrom. Znova bude veľmi horúco, 36 až 40 stupňov, pod Tatrami od 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Krátko po 17. ste naďalej s Rádiom Košica, naďalej vás zo štúdia pozdravuje Dano a ako sme pred chvíľou počúvali Relax, Take it easy, presne toto heslo by nás mohol sprevádzať týmito horúcimi dňami, ale rovnako si to môžu povedať aj športovci pred ich výkonmi a tie nás ešte dnes čakajú, dokonca na reprezentačnej úrovni, tak si o tom povieme viac v tejto hodine. Teraz už ideme späť do nášho playlistu a pokračuje Charlie Puth a Kenny G.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách. 91,7.

Krásnu stredu želáme z Rádia Košice. Tento čas nám spríjemňovali Jana Kiršner a Ivan Tásler. A ideme si na chvíľu zašportovať, pretože dnes sa začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike v americkom Eugene. Naše mladé talenty v kráľovnej športu sa predstavia skrz viacero disciplín, pričom na 21. majstrovstvá sveta juniorov vycestovalo v rekordnom počte 32 športovcov. A dnes večer to teda celé odštartuje. Zaujímavosťou je, že zastúpenie máme vo všetkých štafetových disciplínach, takže držíme našim reprezentantom palce a práve mixovaná štafeta na 4x400 metrov sa predstaví v rozbehoch ako prvá, a to už okolo 19:20. Postupne prídu na rad aj ďalší atleti. Sme zvedaví, ako sa im bude dariť a kto vie, možno budeme svedkami aj pódiového umiestnenia. Teraz už ideme späť k hudbe.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak tieto informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne môžete aj chvíľu zdržať, a to pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Dajte si pozor aj na jeden radar, a to na Brnianskej pri OMV smer Patronka. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Prajeme vám príjemnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

národnej fotografickej tvorby. Otvorenie sa uskutoční už túto sobotu 8. augusta o 10. hodine a hoci múzeum sa aktuálne rekonštruuje, tak výstava bude sprístupnená dokonca prázdnin počas otváracích hodín. Takže sa nemusíte báť a ak chcete vidieť aktuálnu tvorbu slovenských, českých či napríklad aj maďarských fotografov, tak si naplánujte cestu na Liptov. A ako som spomínal, aj tu vás prevádza Rádio Košice príjemnou muzikou. Tentokrát už znie Lighthouse Family.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Prázdninový režim je v plnom prúde a síce sa málo kto teší na podovolenkový september, ale predsa len sú dátumy, ktoré už máme dávno zapísané a možno tak netrpezlivo odpočítavame zostávajúce dni. To istotne platí aj o 19. novembri, pretože práve vtedy vychádza dlho očakávané GTA 6 a už teraz niektoré firmy v zahraničí dali svojim zamestnancom voľno na tento deň. A niektorí si to voľno jednoducho zoberú. Napríklad aj jazdec F1 Lewis Hamilton zavtipkoval, že si kvôli tomu vymaže celý svoj pracovný program, keďže je vášnivým hráčom. Takže nie sa čomu čudovať, pravdepodobne pôjde o ošiaľ v hernom priemysle, ale ošiaľ v slovenskom hudobnom priemysle urobil so svojou tvorbou aj Bystrík. A my si ho takto z Rádia Košice hráme na krajšiu stredu.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

0: tebe.
1: Bystrík nám spríjemnil skvelú stredu v Rádiu Košice, teraz už však strieda náš Karol aj s dopravným súhrnom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne rátajte pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina. Potom pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. A na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Míšíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Špitalskej pred Priorom smerom z nábrežia. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ellie Goulding nám vďaka jej skladbe Power dodala silu takto pred 18. Hoci to platí najmä pre vás, ak idete na nočnú do práce, ale sme najbližšie aj k vám a o chvíľu aj s ďalšou dávkou tých najdôležitejších informácií, ktoré prinesie v správach Romana, takže nepreľaďujte. Dano sa s vami ale lúči, prajem vám skvelé a pohodové zakončenie dnešnej stredy, a to aj v prítomnosti Rádia Košice. Zajtra sa počujeme opäť. Ahoj!

0: košické urgenty. Maďarská opozícia je proti stiahovaniu Rómov z Košíc. Hladký postup Slávie. Krátko po 18:00 sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Tropické teploty, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli aj Košice, prinášajú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus a môžu viesť k kolapsovým stavom či zhoršeniu chronických ochorení. Na zvýšené počty na urgentných pracoviskách upozorňuje aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach Ladislava Šustová. Frekventovanou príčinou ťažkostí bol nedostatočný príjem tekutín a dlhší pobyt na slnku.
1: Za uplynulé 4 dni bolo na našich urgentných pracoviskách ošetrených spolu 17 pacientov s kolapsovými stavmi alebo ťažkosťami v dôsledku horúceho počasia. Išlo prevažne o ľudí nad 50 rokov s pridruženými diagnózami. V konkrétnych prípadoch nešlo o závažné stavy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu. Najčastejšou príčinou bol dlhší pobyt na priamom slnku a nedostatočný pitný režim. Naši lekári preto odporúčajú nepodceňovať pitný režim a obmedziť pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách dňa. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a chronicky chorým osobám, ktoré sú na vysoké teploty obzvlášť citlivé.
0: Hoci sú deti na horúčavy citlivejšie, hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice Košice Zuzana Baníková pre Rádio Košice uviedla, že sa počet kolapsov u detských pacientov výrazne nezvýšil.
2: Počas uplynulých horúcich dní sme nezaznamenali zvýšený počet kolapsov u detí. Ich počet je porovnateľný s bežnými dňami a neevidujeme ani osobitné prípady spôsobené priamo horúčavami. Rodičia by mali deťom pravidelne ponúkať tekutiny. Deti treba chrániť pred priamým slnkom, používať ľahké oblečenie, pokrývku hlavy a opaľovací krém. Veľmi dôležité je nikdy ani na chvíľu nenechávať dieťa v zaparkovanom aute. Teplota v ňom môže už za niekoľko minút dosiahnuť život ohrozujúce hodnoty.
0: Pri extrémnych horúčavách by sa deti od 11. až do 16. taktiež nemali zdržiavať na priamom slnku. Teploty však okrem zdravotných ťažkostí zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach preto vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva, ktorý platí až do odvolania. Za košický magistrát hovorí Dušan Tokarčík.
3: V tejto súvislosti spoločne s okresným riaditeľstvom hasičského zboru v Košiciach pripomíname občanom povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Fyzickým i právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a taktiež je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
0: Pretrvávajúce extrémne teplé počasie bez zrážok je rizikom aj pre košické mestské lesy a lesoparky. Tie upozorňujú, že stačí malá iskra, neopatrnosť alebo odhodený nedopalok a košický lesopark môže prísť o desiatky rokov rastu. Maďarské opozičné hnutie Naša vlast vyzvalo ministerku zahraničných vecí a šéfa rezortu vnútra, aby urobili kroky na ochranu obce Salona a prihraničných dedín. Dôvodom je sťahovanie obyvateľov z problémových štvrtí v Košiciach. Podpredseda hnutia vyzval ministrov na prešetrenie okolností nadobúdania nehnuteľností a zamedzenie prípadnej masovej migrácie. Starostka Jazera Lenka Kovačovičová reagovala, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. A na záver ešte jedno upozornenie. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou pruhov na autobusových zastávkach Moskovská na sídlisku KVP v smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu i poškodených obrubníkov. Práce by mali trvať do konca augusta a budú prebiehať na oboch zastávkach súčasne. Náhradné zastávky presunú niekoľko metrov za pôvodnými. Mesto preto žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní daným úsekom. Futbalisti Slávie TU Košice naplnili vo včerajšom prvom kole Slovnaftka po rolu favorita a na ihrisku FK Považská Sokol triumfovali 6-0. Dva góly akademikov strelil Hasaj, po jednom pridali Urban, Klasovský, Silvášie a Oniščuk, hovorí kapitán a autor otváracieho presného zásahu z 8. minúty Damian Urban.
4: V prvom rade chcem poďakovať chlapcom, makali jeden za druhého, aj keď bolo teplo veľmi, ale sme to nepodcenili a dali sme hneď rýchly gól na začiatku, čo sa to potom ukludnilo, takže som rád za to, že sme vyhrali.
0: V druhom kole pohárovej súťaže vycestujú slávisti do Kechneca.
4: Vždy chcete hrať proti tým najlepším superom a určite bolo by krásne si zahrať proti nejakom prvoligovému mužstvu, keď postupíme ďalej.
0: Technici sa po vypadnutí z druhej ligy predstavia opäť v našej tretej najvyššej súťaži.
4: Prišli mladí chlapci, šikovní a myslím si, že môžeme konkurovať tým najlepším mužstvom tretej ligy. Prvé 3-4 zápasy uvidíme, ako sme na tom a postupne sa budú vyvíjať aj ciele.
0: Úvodný zápas nového treťoligového ročníka odohrajú Košičania doma v nedeľu o 11:00 proti

Bardejovu. Zajtra v Košiciach znova prevažne malá oblačnosť a slabý severný vietor, opäť veľmi teplo, 34 až 36 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Váhaľová.

0: Príjemný letný večer z éteru Rádia Košice. Sme presne v strede týždňa a zdá sa, že aj dnešný deň dal teplomerom poriadne zabrať. Verím, že už máte nohy vyložené na stole, niečo studené po ruke a večer si užívate presne tak, ako sa na leto patrí. My vám k tomu zahráme skvelú hudbu v podaní Taylor Swift a pridáme aj dobrú náladu. Dnes večer je s vami Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

Počúvate Rádio Košice, peknú letnú stredu prajeme a dnes sa pozrieme aj do histórie. Vedeli ste, že presne v tento deň dostal svet niečo, bez čoho si dnes mnohí nevedia predstaviť ani pár minút. Pred 35 rokmi v roku 1991 britský vedec Tim Berners-Lee sprístupnil prvú webovú stránku a začala sa éra internetu tak, ako ho poznáme dnes. V tom čase asi málo kto tušil, že o pár desaťročí budeme cez internet nakupovať, pracovať, pozerať filmy alebo si písať s ľuďmi na druhej strane sveta, prípadne používať umelú inteligenciu. Pokrok nezastavíme ani náš hudobný playlist, nasleduje pomoc v podaní Bananarami.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemný večer aj na bratislavské cesty prajeme. Upozorňujeme, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo. Hliadky sú na Páričkovej a na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice. Určite ostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice najbližšie k vám aj s Madonou a Material Girl. Ste takými praktickými ženami v domácnosti, alebo skôr takto? Čo vy a umývačka riadu? Patríte medzi tých, ktorí po jedle všetko pekne naháču dovnútra a nechajú techniku pracovať, alebo ste stará škola a riadci umiete pekne poctivo sami? Ja som práve z tých, ktorí umýva riad priebežne už počas varenia. Umývačka u mňa prichádza na rad najmä vtedy, keď sa po nejakej návšteve nazbiera riadu viac než dosť. A vedeli ste, že prvé elektrické umývačky sa objavili už v 20 rokoch minulého storočia. Bežne do domácností sa však dostali až o 30 rokov neskôr, keď ich výroba zlacnela. Ako ste na tom vy? Zachraňuje vás umývačka alebo je najlepším pomocníkom stále vaša ruka? Nech je to u vás akokoľvek, teraz si poďme oddychnúť pri ďalšej pesničke. Chýbanie od Desmondu.

0: Tak toto bola skupina Desmod a ich chýbanie. Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice prajeme. Ak máte pocit, že vám chýbajú aktuálne informácie z dopravy, tak tie sú už pre vás momentálne pripravené.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Staromestskej. Cesta je tu v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh, potrvá to do 15. augusta. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo. Hliadky sú na Páričkovej a na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.

Príjemný letný večer z Eteru Rádia Košice aj s Robin Williamsom. Ak sa toto leto vyberiete na Zemplín, máme pre vás jeden typ, o ktorom možno ešte veľa ľudí nevie. V Pavlovciach nad Uhlom nájdete unikátne múzeum Casi Garda venované príbehom Slovákov, ktorí kedysi odchádzali za lepším životom do Ameriky. Práve tam vzniká aj nová dominanta oltár slovenského vysťahovalectva z vitráží zachránených zo slovenských kostolov v Spojených štátoch. S týmto miestom sa spája jedna zaujímavosť. Podľa zakladateľa muzea na Hĺbko, ktoré pripravovala jeho stará mama v americkom New Jersey, vyrastal aj mladý John Bon Jovi. Či je to pravda, to nezistíme, a čo je práve na ceste, je Ben Christovao a You Not Us on

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Na frekvencii Rádia Košice vám robila radosť skupina IMT Smile a ich cesty druhej triedy. Už o pár minút prídu ďalšie aktuality, nie z dopravy, ale z aktuálneho diania. Z Romy sa pozrieme na to, akú rekonštrukciu chystá Prešov, aj ktorý hokejista sa vracia do rodných Košíc. Dovtedy si ešte vychutnajme miláčika ženského publika, Enriqueho Iglesiasa.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov začína s rekonštrukciou mosta pod Hrádkom. ZMOS žiada rokovania o stabilizácii financovania samospráv. EPE rieši sa vrátiť do rodných Košíc. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov pokračuje v systematickej obnove svojej dopravnej infraštruktúry. V najbližších dňoch sa začne rekonštrukcia mosta na ulici pod Hrádkom, ktorý spája ulice Suvorovová a Šípková. Mesto do nového mostného objektu podľa Lenky Šitárovej investuje takmer 683 tisíc eur.
2: Most pod Hrádkom je dôležitým dopravným prepojením v lokalite Soliver. Denne ho využívajú obyvatelia, ale aj vozidlá, ktoré smerujú k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Stavebno-technický stav mosta sa v uplynulých rokoch zhoršil natoľko, že jeho správca musel časť vozovky z bezpečnostných dôvodov uzatvoriť.
1: Most bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový. Počas prác ho kompletne uzavrú.
2: Odborný projekt počíta s kompletnou demoláciou existujúceho mostného objektu a výstavbou nového jednopoľového železobetónového mosta. Podľa projektovej dokumentácie by oprava pôvodnej konštrukcie nebola hospodárna ani technicky spoľahlivá, keďže starý most vykazuje rozsiahlu mieru degradácie.
1: Práce by mali trvať do 6 mesiacov. Rada ZMOS zdôraznila potrebu začať rokovania so štátom o stabilizácii financovania samospráv. Hlavnou požiadavkou je obnovenie podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na vyše 56%. Stabilné príjmy obcí a miest sú nevyhnutné na zabezpečenie nových oblastí verejného sektora, vrátane školstva, sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti, údržby verejných priestorov či miestnej infraštruktúry. Samosprávy zároveň potrebujú dostatočný finančný priestor na to, aby mohli reagovať na rast mzdových nákladov. Majitelia holandských aut, ktorí budú tankovať pohonné látky v susednom Belgicku, zaplatia za plnú nádrž podstatne menej, ako keby tankovali doma. Holandské médiá spresnili, že sa tak stalo na základe toho, že belgická federálna vláda znížila maximálne ceny pohonných látok. Kosovské úrady identifikovali už tretie možné miesto masového hrobu na severe krajiny, kde pátrajú po obetiach vojny z rokov 1998 až 99. Na dvoch doteraz preskúmaných miestach sa našli pozostatky 11 ľudí. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike, kde zbieral skúsenosti v juniorských súťažiach. V minulom ročníku bol kmeňovým hráčom Prešova. Zajtra znova prevažne jasno, lokálne môžu mraky pribudnúť. Najvyššia denná teplota 36 až 40, pod Tatrami od 33 do 36 stupňov pri severozápadnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Počúvate vaše letné rádio Košice. 1. augustový týždeň sa pomaly preklápa do svojej druhej polovice, ale to zatiaľ ide podľa plánu. Horúce dni, dlhé večery a vôňa grilovačiek zo všetkých strán, aspoň ja to tak vnímam. Nech ste doma na terase alebo ešte niekde na cestách, sme radi, že ste si zapli rádio Košice. Aj v tejto hodine vás zdravím, Michal. Pokračujeme skupinou Nickelback a Far Away.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

Rádio Košice a sme tu s vami aj v stredu večer. Možno si to ani neuvedomujeme, ale každý deň je s nami jeden kúsok oblečenia, bez ktorého si väčšina z nás nevie predstaviť ráno ani večer. Áno, reč je o spodnej bielizni. Dnes má svoj deň. Okrem podly a praktickej stránky sa z nej už dávno stal aj módny doplnok. A zaujímavosť, priemerná žena má podľa prieskumov doma desiatky kúskov bielizne na bežné nosenie aj na špeciálne príležitosti. A keďže máme poriadne horúce dni, ako ste na tom vy? Patrite medzi tých, ktorí si bez nej nevedia predstaviť život ani spánok, alebo počas leta občas doprajete po koške trochu viac slobody. Či už preferujete klasiku, pohodlie alebo niečo odvážnejšie, dnešný deň patrí malému kúsku oblečenia s veľkou úlohou. Možno vás vyslečie aj Rita Ora, Your Song.

Zo štúdia Rádia Košice na Žedlovej ulici ste počúvali skupinu IMT Smile v spolupráci s Kalima pod so mnou. Poďte sa s nami teraz pozrieť do jednej košickej štvrti. Ak radi trávite čas pri jazere, máme dobrú správu. V mestskej časti nad jazerom pribudne nový, takmer kilometrový promenádny chodník s osvetlením a otvorili tam aj novú pamtrekovú dráhu pre bicykle, kolobežky či inline korčule. Postupne tam vznikne aj inkluzívne ihrisko pre rodiny s deťmi, takže obľúbená oddychová zóna bude opäť o niečo krajšia. O niečo krajšia, hlavne pokojnejšia bude aj večerná atmosféra pri pesničke Shape of My Heart.

Si sebranie útokov od Joža Ráža a Petra Naďa z Éteru Rádia Košice. Ak radi čítate a ste z Michaloviec alebo okolia, máme pre vás dobrú správu. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického rozšírila svoj fond o viac ako 1000 nových kníh. Od najnovších románov cez populárno-náučnú literatúru až po knihy pre deti a mládež. Takže ak už máte prečítané všetko, čo ste si nachystali na leto, možno je ten správny čas zájsť do knižnice a objaviť nový príbeh. Ak sa teda najbližšie vyberiete do Michaloviec, môžete spojiť príjemné s užitočným, požičať si novú knihu a cestou sa zastaviť aj v Zemplínskom múzeu alebo sa prejsť centrom mesta. My si dáme teraz jeden hudobný výlet s Brunom Marsom a I Just Might, nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Práve nám doznieva pesnička od Dua Lipy a Hotter Than That Rádia Košice. Neodchádzajte ďaleko, pretože už o malú chvíľu vám Romy ponúkne ďalšie správy. Nech sa dozviete, ako je na tom populácia kamzíka oproti minulému roku, aj to, kto začal riešiť pokles Dunaja. Ešte predtým si však doprajeme ďalší letný hit, s ktorým vás určite naštartujeme. Start Me Up z dielne Rolling Stones.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Populácia kamzíka oproti vlanejšku narástla. Vedenie pošty stratilo dôveru zamestnancov. Pokles Dunaja rieši už aj Eurokomisia. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tohtoročné jarné ščítanie potvrdilo, že populácia kamzíka vrchovského tatranského sa vyvíja priaznivo. Odborníci zo slovenskej aj poľskej strany Tatier napočítali spolu 786 jedincov, čo je o 46 viac ako minulý rok. Letné horúčavy v mestách momentálne gradujú a ľudia hľadajú spôsoby, ako sa ochladiť. Ako informovala oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov, Liptovská oblasť je v tomto období ideálnou destináciou na oddych a relax, ktorý ponúka príjemné ochladenie, čerstvý horský vzduch, prírodu aj množstvo nových aktivít. Súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. Informoval o tom na parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj jeho predsedajúci Igor Janskulík. V mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža, aby odvolal celé vedenie spoločnosti.
2: Chaotické zatváranie pobočiek bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. A tá komunikácia bola arogantná a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky, aké sú zamestnancov Slovenskej pošty. Ale viete, a jeden z dôvodov je to, že vedenie Slovenskej pošty, myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysoko postavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIS.
1: Janskulík informoval, že v pošte za 5 mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov, pričom im na odstupnom a odmenách mala vyplatiť takmer 3 milióny eur. Zároveň mala prijať na zastupovanie dohodu necelých 400 ľudí. Európska komisia potvrdila, že pozorne sleduje a monitoruje dôsledky sucha, vrátane poklesu hladiny vôd Dunaja, potom ako Rumunsko a Maďarsko hlásia, že ich jadrové elektrárne fungujú na minimálnu kapacitu kvôli poklesu prietoku riek. Dodala, že exekutíva únie zatiaľ neidentifikovala žiadne problémy s dodávkami elektriny. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za 40 rokov. Zranilo sa 26 osôb. Taliansky tenista Flavio Cobolini nepotvrdil pozíciu nasadenej šestky a na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale vypadol už v druhom kole. Nad jeho sily bol Nemec Jannik Hansmann, ktorý zvíťazil 7-6, 7-6. Druhé kolo bolo konečnou aj pre Rusa Andreja Rubľova, ktorého vyradil Číňan Shang Chucheng. Štvrtok jasný až polojasný so severozápadným vetrom, znova bude veľmi horúco, 36 až 40 stupňov pod Tatrami od 33. Počúvali ste správy Rádia Košice, ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

Hudobná pohoda v podobe skladby You and I od skupiny Delegation pokračuje aj na frekvencii Rádia Košice. Dnešok opäť pripomínal poriadne tropické leto, ale práve takéto večery majú svoje čaro. Keď slnko konečne poľaví a vzduch je očosi príjemnejší, stačí dobrá spoločnosť, obľúbená hudba a život je hneď krajší. Dnes večer s Michalom.

Práve ste počúvali Just Another Day od Johna Sekadu. Áno, máme tu ďalší príjemný, nie deň, ale večer spoločnosti Rádia Košice. A prejdeme k farbám, ale neobyčajným. Možno si ich ani nevšímame, kým nám nesvieti tá nesprávna. Hovorím o semaforoch, ktoré sú každodennou súčasťou našich ciest a dnes si pripomíname ich deň. Prvý elektrický semafor začal fungovať pred 112 rokmi v americkom Clevelande. Mal iba dve svetlá, červenú a zelenú, oranžová pribudla až neskôr a dnes by sme si križovatky bez nej asi ani nevedeli predstaviť. A teraz otázka zo života, ktorý semafor vo vašom meste vás dokáže najviac potrapiť svojou nekonečnou červenou? Zelenú má červená, Dracula.

Aj stredovečer máte naladené rádio Košice. Leto, dovolenky a Chorvátsko. Kombinácia, ktorá v sebe jednoducho patrí. No občas sa aj pri mori stane niečo, čo človek nečaká. Slovenskí policajti, ktorí tam počas sezóny pomáhajú turistom, mali opäť plné ruky práce. Riešili dovolenkára, ktorý zaplatil za apartmán, no po príchode našiel akurát tak prázdnu adresu. Pomáhali pri nehode aj turistke s defektom. Jednoducho aj v Chorvátsku platí. Treba si dávať pozor za každým rohom. Starosti nechajme bokom a zlepšíme si náladu ďalšou skladbou z rádia Košice. We'll be right back.

Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice aj spoločnosti Tomáša Buranovského. Ak ešte premýšľate, kam vyraziť počas letného večera, tu je zo pár odporúčaní. Kino totiž ani počas prázdnin nezahľa. Aktuálne si môžete pozrieť napríklad nového Spidermana s Tomom Hollandom. Filmoví fanúšikovia si prídu na svoje aj pri Odisei od Christophera Nolana. Ak plánujete kino s deťmi, tak aktuálne letí aj nové dobrodružstvo Labkovej patroly s dinosaurami. A filmové leto pokračuje ďalej, už čo skoro dorazí napríklad mysteriózny Flowerwell Street z Zenatway a Ewan McGregor alebo akčný mutiny s Jasonom Stathamom. Z veľkého plátna späť k tomu nášmu hudobnému Sunflowers pred nami.

vlnách Rádia Košice okrem skvelej českej kapely Činasky vám prinášame aj tipy, ako si užiť voľný letný čas. Ak hľadáte niečo iné ako klasický program, Spišské divadlo pripravilo pouličné predstavenie Gulliverove cesty podľa známeho románu Jonathana Swifta. Tentoraz sa divadlo presunie priamo medzi ľudí. Ulice sa zmenia na javisko plné hercov, akrobácie, bábok, originálnych kostýmov a veľkých scenických objektov. Diváci pritom nebudú len pozorovateľmi, ale stanú sa súčasťou celého príbehu o hľadaní ideálneho sveta. Takže ak chcete počas leta zažiť kultúru trochu inak, možno práve Gulliverová cesta bude tá správna zastávka. Ďalšia zastávka bude hudobná a nie obyčajná. Paul McCartney a Michael Jackson.

Horúci tropický večer na vlnách Rádia Košice aj s takým hudobníkom, akým je Silo Green a Music to My Soul. Veríme, že aj táto skladba potešila vašu hudobnú dušu. O pár minút vás poteší aj Romy so správami. Nech si povieme, čo sa bude diať na Spišskom hrade a tiež aj to, ako sa darilo slovenským hokejistom na turnaji Hlinka Grécky Cup. Dovtedy zostávame pri tom, čo k letu patrí najviac pri dobrej pohodovej hudbe. Nestej žádný feed, príjemné počúvanie.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spišský Hrad ožije rytierským turnajom. Lipsko hlási podozrivé objekty vo vzduchu. Slováci na záver proti Švajčiarsku. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Tento víkend sa Spišský Hrad, jeden z najväčších hradných komplexov v Strednej Európe, premení na dejisko rytierskeho turnaja. Viac povie Lenka Girová.
2: Počas oboch víkendových dní je pre našich návštevníkov pripravený bohatý program. Uvidia historické šermiarske vystúpenia a scény, stvárnenie veršovanej rozprávky pre deti i dospelých, ukážky rôznych spôsobov mučenia v minulosti, šermiarsko-divadelný medailón o zajati kráľa, dobovú hudbu, spev a tanec. Vrcholením oboch dní bude renesančný stredoveký rytierský turnaj na koňoch.
1: Počas oboch dní si budú môcť detskí návštevníci vyskúšať historizujúce hry a dobový vojenský tábor. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,2 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom smeruje 902 tisíc poukázaní. Zvyšok ide podľa Daniela Kováča neziskovým organizáciám.
3: Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom. Konkrétne 902 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám. Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur určených pre 230 282 rodičov.
1: Uvedené údaje zatiaľ nie sú konečné. Niektoré vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sú stále v štádiu spracovania alebo poukázania. Letisko pri Lipsku prerušilo prevádzku pre podozrivé objekty vo vzduchu aj pri pristávacej dráhe. Niekoľko letov museli odkloniť. Letisko slúži ako dôležitý dopravný úzol aj pre zásielkovú spoločnosť DHL. Donald Trump sa vyhráža tvrdým úderom, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv. Tvrdí, že rokovania pokračujú a k otvoreniu strategickej námornej cesty by mohlo prísť v najbližších dňoch. Teherán ale v pondelok uviedol, že z USA aktuálne rozhovory nevedie. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Slováci v A skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel začína v týchto chvíľach. Zajtra znova prevažne jasno, lokálne môžu mraky pribudnúť, najvyššia denná teplota 36 až 40, pod Tatrami od 33 do 36 stupňov pri severozápadnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný večer želá Romana Váhaľová.

Ladíte vaše letné rádio Košice a leto nám opäť ukazuje, čo všetko dokáže. Horúčaví ani zďaleka nepovedali posledné slovo, prázdniny sú v plnom prúde a mnohých tá práva dovolenka ešte len čaká. Tak nech už ju odpočítavate, alebo sa z nej práve vraciate, verím, že vám dnešný večer spríjemníme. Pohodlne sa usadte, ďalší letný hit je už na ceste. Od mikrofónu a mixu pozdravuje Michal.

Rádia Košice vám spievali Pet Shop Boys Go West. Od hudby si teraz na chvíľu odskočíme k športu. Výborné správy prišli z majstrovstie sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Slovenskí kajakári aj kajakárky vybojovali v súťaži hliadok bronzové medaily, takže naša výprava má dôvod na radosť. Nadejným kajakárom držíme palce, nech sa darí aj v individuálnych pretekoch. Športové výkony máme za sebou a teraz si dajme jeden hudobný Doja Cat a Jello Stipe.

Rádia Košice máte hudbu vždy po ruke aj s rockermi z Guns N' Roses. Kým oni sa ponárajú do svojich gitarových árií, niektorí z nás radi objavujú aj svet pod hladinou. Ste fanúšikmi šnorchlovania alebo dokonca potápania? Nepýtam sa to len tak, pretože egyptský potápač Ahmed Gaber sa pred 12 rokmi zapísal do histórie, keď sa v Červenom mori ponoril do neuveriteľnej hĺbky 332 metrov. A kým dole mu stačilo približne 15 minút, cesta späť na hladinu bola oveľa dlhšia. Kvôli bezpečnosti trvala viac ako 13 hodín. Ja sa priznám, že sa maximálne dokážem ponoriť do vody vo vani. Ako ste na tom vy, lákalo by vás objavovať svet pod hladinou, alebo vám úplne stačí voda po kolená? Poďme sa spoločne ponoriť do ďalšej skladby Tom Grennan a jeho Shadowboxing. Nech sa dobre počúva.

Letná pohoda v stredu podvečer s rádiom Košice aj so spevákom Falkom. Leto, voda, slnko a možno aj kontaktné šošovky. Ak ich nosíte, toto je malá dovolenková pripomienka. Ak je to láka, s nasadenými šošovkami radšej neskačte do mora ani do bazéna. Voda môže na ich povrch priniesť nečistoty a mikroorganizmy, ktoré potom vedia narobiť poriadne nepríjemnosti. Pozor aj na piesok, ten sa pri šošovkách môže dostať tam, kam rozhodne nechcete. Najlepšia dovolenková kombinácia: šošovky nechať mimo vody, oči chrániť slnečnými okuliarmi s UV filtrom a užívať si leto bez zbytočných problémov. My pokračujeme ďalšou letnou hudobnou dávkou Fever Dream z úst Alexa Warrena.

Metropoly východu z Rádia Košice ste počúvali skladbu All About Loving You od skupiny Bon Jovi. Aj vy máte určité miesta, do ktorých sa jednoducho zamilujete, prípadne si tam vyčistíte hlavu a myseľ. Jeden podobný typ na výlet pre vás teraz mám. Možno mnohí z vás chatu Hrešná dobre poznajú, a ja som však o tomto mieste vôbec netušil. Pritom ponúka krásne výhľady na Slanské vrchy aj Košickú kotlinu a je obľúbeným cieľom turistov, cyklistov aj rodín. Okrem prírody tam nájdete občerstvenie, rôzne podujatia a v okolí aj ďalšie možnosti na prechádzky či menšie dobrodružstva. Možno práve toto bude váš ďalší víkendový výlet. Výlet si spravíme aj hudobný s Harrym Stylesom a Adore You.

Letný večer sa pomaly chýli ku koncu a som rád, že ste ho čas strávili práve s Rádiom Košice. O malú chvíľu prídu správy z Romy, ešte predtým si spolu vychutnám jednu skvelú skladbu od Chrisa Rea a I Can Hear Your Heartbeat. Ďakujem za spoločnosť a prajem vám príjemnú, pokojnú letnú noc. Lúči sa s vami Michal, majte sa fajn.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Enviro Resort apeluje na rešpektovanie zákazu kúpania sa v plesách. Podiel aj počet pén naďalej klesá. Zomrel bojovník UFC na Cimento. Aj po 20. je čas na správy Rádia Košice. V tatranských plesách je zakázané sa kúpať. Opätovne to pripomína Ministerstvo životného prostredia. Štátni ochranári preto prijali opatrenia na ochranu plies, pribudli tiež informačné prvky upozorňujúce na zákaz kúpania sa. Enviro Resort vyzýva návštevníkov na zodpovedné správanie a rešpektovanie platných pravidiel. Pravidelné podnety k porušeniu zákazu dostáva tak rezort, ako aj správy národných parkov či štátna ochrana prírody. Sociálnej poisťovni sa darí bojovať s falošnými práceneschopnosťami. Aj v prvom polroku tohto roka klesal ich počet a podiel práceneschopných sa vďaka tomu prvýkrát dostal pod hranicu 3%. Generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška uviedol, že výsledky prináša sprísnenie pravidiel, ktoré začalo platiť od januára minulého roka. Verejné financie už na tom získali 144 miliónov eur.
2: Potrebujeme, aby sa naši lekári pozerali do e-zdravia ako na jedno miesto pravdy, aby sme sa v čo najkratšej dobe zbavili papierových znošiek, papierových lekárskych správ a aby sme mohli sa komplexne pozerať na klienta. Ja som veľmi rád, že je to nejaký mesiac dozadu, Ministerstvo zdravotníctva urobilo zásadný prvý krok, dalo do platnosti ďalšie dôležité legislatívne zmeny, ktoré vynucujú to, aby sme mali naplnené e-zdravie a mohli sa naozaj komplexne pozrieť na klienta.
1: Pri porovnaní v prvých 6 mesiacoch tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajška sa počet pén znížil priemerne o 12 000 mesačne. V talianskej Apúlii riešia nedostatok plavčíkov nasadením väzňov s cieľom resocializovať ich. Vybrali 14 odsúdených, ktorí museli prejsť 3-mesačným školením. V prvých týždňoch projektu sa nikto z nich nepokúsil o útek. Za minuloročný požiar v Kalifornii nesie zodpovednosť miestna energetická firma Southern California Edison. Vyšetrovanie ukázalo, že ho spôsobila iskra z poškodenej vysielacej veže. Plamene zabili 17 ľudí a zničili viac ako 56 km štvorcových územia. Bojovník zmiešaných bojových umení Alan Nascimento nečakane zomrel vo veku 34 rokov. Oznámila to americká a svetovo najprestížnejšia organizácia UFC, v ktorej Brazílčan pôsobil. Najpravdepodobnejšou príčinou smrti bol infarkt. Štvrtok jasný až polojasný so severozápadným vetrom. Znova bude veľmi horúco, 36 až 40 stupňov pod Tatrami od 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

vibration of the groove.